Neka vaš dan započne uz dobar ritam i najnovije informacije. Osjetite inspiraciju i pokretačku snagu koju šaljemo do vaših radioprijemnika. Radio Gračanica.

0: Liegen Sie bequem? Liegen Sie bequem?
1: Es geht.
2: 87,6 i 95 MHz.
3: Thank you.

Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.

0: Gračanica.
1: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Adnan Džab.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu u vikend izdanje informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Za početak smo pripremili, kao i običan, pregled i najavu sadržaja novog izdanja emisije, događaja koji su obilježili 10. dan mjeseca oktobra, a o kojima ćemo detaljnije da govorimo u narednim minutama.
1: Info 5.
2: U ponedjeljak najavljena nova planska isključenja električne energije u Gračanici i Doboistoku. O rezultatima izbora za program Radio Gračanice govori predsjednik Gradske izborne komisije Merced Hamzić. Bliži se početak i sezone grijanja. Danas govorimo o cijenama peleta. Naredne sedmice bit će obilježen Međunarodni dan elektronskog otpada. Komus naredne sedmice nastavlja besplatan odvoz krupnog i kabastog otpada iz mjesnih zajednica. Iz sporta izdvajamo, Bratstvo gostuje kod Zvijezde Kaskada, večeras domaćin ekipi Viteza. Sutra još sportskih aktualnosti. O sportu detaljnije u sportskom bloku. Za kraj o vremenu. Ovo su teme, sadržaja i aktualnosti o kojima vas detaljnije informišemo u narednim minutama u novom vikenda izdanju informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
1: Info 5.
2: Za ponedjeljak su najavljena planska isključenja električne energije u dijelovima Gračanice i susjednog Doboistoka. Struje u naseljima neće biti u dva termina od 10 do 11 te od 15 do 16 sati. Detaljan, kompletan spisak mjesta i termina možete pronaći na našoj Facebook stranici ili na web stranici Elektroprivrede. U nastavku ćemo još malo o izborima. Podaci Centralne izborne komisije pristižu i ažuriraju se, a rezultati se mijenjaju kako se obrađuju biračka mjesta. Prema posljednjem presjeku obrađeno je skoro 96,8% biračkih mjesta. U nastavku donosimo najnovije podatke za područje Gračanice, predsjedništvo Bosne i Hercegovine, parlamentarnu skupštinu, parlament federacije i skupštinu kantona. Sa predsjednikom Gradske izborne komisije razgovarala je Sadmira Dedić.
3: U nastavku našeg programa govorimo o rezultatima općih izbora. Moj sagovornik Merced Hamzić, predsjednik Gradske izborne komisije Gračanica. Evo za sami početak, kako ocjenjujete održane izbore na ovu tehnologiju?
4: Kao prvo, htio bih se zahvaliti svim građanima koji su izašli na izbore, koji su glasali. Zatim, htio bih se zahvaliti predsjednicima biračkih odbora, kao i članovima i ostalom osoblju koji su radili na ovim izborima i koji su učestvovali u bilo kom vidu organizaciji samih izbora. Što se tiče nove tehnologije, pokazalo se izuzetno uspješnom. Kao što ste sami vidjeli, rezultati su bili u 8 sati prvi preliminarni rezultati za izbornu jedinicu Gračanica.
3: Izlaznost na opće izbore 2026. godine na području našeg grada.
4: Izlaznost je bila malo lošija nego na prethodnim izborima i iznosila je 42,30%.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavljuje preliminarne podatke. Politički subjekti analiziraju izborni rezultat. Sa kojim podacima vi raspolažete?
4: Izborna jedinica Gračanica je uspjela prikupiti kompletne rezultate, odnosno poslati rezultate Centralnoj izbornoj komisiji 8 sati, 97% obrađenih rezultata smo imali u 7.30, jedno nam je malo biračko mjesto kasnilo i među prvim smo izbornim jedinicama koji su poslale rezultate Centralnoj izbornoj komisiji. Što se tiče samih rezultata, ja ću vam sada pročitati kompletne rezultate za našu izbornu jedinicu. Kandidati Denis Bećirović, Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu, 6.222 glasa. Bakir Izetbegović, Stranka demokratske akcije, 5.555. Semir Efendić, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, 3.314 glasova. Slaven Kovačević, Demokratska fronta, 1.483 glasa. Zdenko Lučić, nezavisni kandidat, 368 glasova. Fahrudin Radončić, SBB, 217 glasova i Darijana Filipović, HDZ Bosni i Hercegovini, 20 glasova. Za nivo zastupnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, naša stranka 747 glasova. Nesbih, PDA, Naprijed, 215 glasova. Hrvatska petorka, 11 glasova. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

0: 4723 glasa, Savez nezavisnih socijaldemokrata 9 glasova, Crvene linije 93 glasa, BiH Zeleni 380, Narod i pravda 468, HDZ Bosne i Hercegovine, HSP 21 glas, SBB Fahrudin Radončić 103 glasa, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 1659 glasova, Stranka demokratske akcije 6847 glasova, Željko Komšić 1088 glasova i Republikanci Bosne i Hercegovine 57 glasova. Izborni nivo, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, naša stranka 705 glasova, NESBIH, PDA i Naprijed 407 glasova, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine 4413 glasova, HDSB, HDZ, HSS, HSP 25 glasova, Savez nezavisnih socijaldemokrata 2 glasa, Koalicija HDZ 1990, HRS, HDZ, HSS 1, Snaga naroda Ramo Isak 35 glasova, Narod i pravda, SDB, SPU, BiH 468, SBB Fahrudin Radončić 97 glasova, BiH Zeleni 468 glasova, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 1795, Stranka demokratske akcije 6892 i Željko Komšić za građansku državu DF GS 1070 glasova. Skupština kantona, naša stranka 836 glasova, NESBIH, PDA i Naprijed 183 glasa, HDZBIH, Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine 23 glasa, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine 4110, Savez nezavisnih socijaldemokrata 4 glasa, Snaga naroda Ramo Isak 24, Crvene linije 54, Lista Nebojše Vukanovića 10 glasova, HDZ 1995 glasova, BH Zeleni, BPSFR Halilović, Tuzlanska alternativa 530 glasova, Mirne Sajanović, BOS 442 glasa, SBB Fahrudin Radončić 95 glasova, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 1688, SDB Socijaldemokrate Bosni i Hercegovini 169 glasova, Stranka demokratske akcije 6649, Željko Komšić za građansku državu DFGS 824, Narod i pravda 507 i Republikanci Bosne i Hercegovine 54 glasa.
1: Kada možemo očekivati konačne rezultate općih izbora?
0: Konačni rezultat mora biti u roku 30 dana od...
1: Nakon dug perioda politički subjekti pristupaju u formiranju vlasti na svim nivoima.
0: Jeste. Nakon tog perioda politički subjekti dobijaju mandate i imaju 30 dana da pristupi formiranju vlasti.
1: Gospodine Kamziću, hvala vam puno za izdvojeno vrijeme, za saradnju. U proteklim minutama u programu našeg radija govorio je predsjednik Gradske izborne komisije Gračanica, Merced Kamzić.
2: Čuli smo evo šta je za Radio Gračanicu kazao predsjednik Gradske izborne komisije, a i u nastavku ostajemo kod izbora i izbornih rezultata. Naime, završeni su opći izbori, a sumiraju se utisci stranke, zbrajaju mandate. Više, Sadmira Dedić.
1: Na općim izborima u Bosni i Hercegovini 2026. godine glasalo je 42,02% registrovanih birača, što je značajan pad u odnosu na prethodne izborne cikluse. Na osnovu prebrojanih glasova saopćenih od Centralne izborne komisije, SDA pobjednik općih izbora, kazao je predsjednik ove stranke Bakir Izetbegović. SDA je pobjednik. Ovaj put je popravila rezultat za 25%. I svuda tako. Ako dobijemo i Dom naroda, bit ćemo neizbježan partner u formiranju vlasti, kazao je Izetbegović. Predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovine, Semir Efendić, zahvalio se građanima na podršci nakon objave prvih izbornih rezultata. Poručio je da rezultat ove stranke je dobar i da pokazuje pozitivne trendove. Efendić je kazao da prema do sada prebrojanim glasovima za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, stranka za Bosnu i Hercegovinu osvojila je 66.000 glasova, te da je u većini kantona parlamentarna stranka. Predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, Nermin Nikšić, na konferenciji za medije je kazao, prema našim podacima, SDP je nešto popravio izborni rezultat. Očekujemo da ćemo imati nešto više mandata u federalnom parlamentu. Predsjednik Demokratske fronte i kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić kazao je nakon objave preliminarnih izbornih rezultata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da je rezultat njegove stranke loš. Prema preliminarnim rezultatima, nakon što je obrađeno blizu 94% biračkih mjesta,

0: Najviše mandata u Skupštini našeg kantona osvojila je SDA 13, zatim SDP sa 7 mandata, dok su po 3 mandata osvojili DFGS NIP plus stranka penzionira. Stranka za Bosnu i Hercegovinu, naša stranka, NES, PDA, Naprijed i SBB osvojili su po 2 mandata, dok je jedan mandat pripao koaliciji BH Zeleni, BPS, Tuzlanska alternativa. Građanica će u naredne 4 godine u skupštini našeg kantona imati 3 zastupnika. I to Selma Jukan, SDA, Vahidin Smajlović, SDP, Mirsad Čandžić, naša stranka. Evo kako će izgledati sastav skupštine našeg kantona u novom sazivu. SDA 13 mandata, SDP 7 mandata, DFGS 3 mandata, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 2 mandata, naša stranka 2 mandata, NES, PDA, Naprijed 2 mandata, SBB 2 mandata, BH Zeleni, BPS, Tuzlanska alternativa 1 mandat. Detaljan pregled možete pogledati na našem web i Facebook profilu.
1: Info 5.
2: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite vikend izdanje informativnog pregleda. Nastavljamo dalje. Kako se približava početak nove grejne sezone 2026-2027, sve veće interesovanje građana za nabavku peleta, ali i zabrinutost zbog cijena. Opširnije u narednom prilogu kojeg je pripremila Sadmira Dedić.
0: Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, cijene pelete na području našeg kantona značajno variraju u zavisnosti od klase, proizvođača i prodajnog mjesta. U službenoj evidenciji na području Gračanice evidentirane su cijene peleta od oko 646 konvertibilnih maraka po toni za klasu 3, dok je kod proizvođača u Stjepanpolju krajem augusta evidentirana cijena od 720 konvertibilnih maraka. To pokazuje da kupci u Gračanici za sezonu 2026-2027 godina trenutno mogu vidjeti različite cijene, pa je prije kupovine važno provjeriti klasu peleta, kvalitet, porijeklo, pakovanje, kao i troškove dostave. Amir Hasičević, federalni ministar trgovine.
3: Tako je, evo ja sam baš ovdje u Gračanici, obzirom da je u Gračanici nekako i jedan od vodećih centara za proizvodnju peleta govorim. Mi smo napravili analizu, prošle godine smo imali ograničenje, napravili smo analizu cijena i vidjeli smo u stvari da se dešava disproporcija između maloprodajnih cijena i proizvođačkih cijena. To je i objavljeno, smo imali sastanak sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove, od 1.10. kreću kontrole, ograničili smo marže na 4% u veleprodaju u kumulativu i 8% u maloprodaju. U maloprodaju nadamo se da će to napraviti jedno popuštanje ovog opšteg pritiska cijena, obzirom da ima u maloprodaji, odnosno u krajnjoj distribuciji, neopravdanog povećanja cijena i tome ćemo stati ukraj, to je sigurno.
0: Za građane Gračanice i našeg kantona najvažnije pitanje, hoće li cijene ostati na sadašnjem nivou ili će, kako dolazi zima, ponovo rasti. Goran Ivanović, predsjednik proizvođača peleta u Bosni i Hercegovini.
4: Sezona je na pragu i bilo je očekivati da će biti svake godine bude malo porasta na pragu sezone. Međutim, mi smo, znajući situaciju sa sirovnom, sa nedostatkom sirovne koje je gorući problem trenutno u ovoj industriji, nekad početkom godine u aprilu mjesecu pozvali potrošače da se snabdiju na vrijeme. Nismo znali koliko ćemo imati dostupne sirovne i kuda će se i cijene kretati, kao što smo svjedoci da se to zaista ostvarilo. Tada su nam neki rekli da pravimo vještačku krizu. Apsolutno nije bila vještačka kriza. Proizvodnja radi čitave godine. Sav pelet koji se proizvode ide direktno potrošačima svakodnevno. Ali stvarno dosta potrošača se odazvalo na taj naš poziv, na taj naš apel. Mi ne možemo za mjesec dana proizvesti godišnje potrebe stanovništva. Međutim, kao što kažemo, spomenuo sam taj nedostatak sirovine, tu je veliki problem, jer smo mi sada mogli povećati možda kapacitete, iskorištenost kapaciteta da bi stigli i te dodatne potrebe. Imamo problem sa nedostatkom sirovine, nedostaje drveta, mislim imali smo dugo.

0: u zimu prehodnu, gdje se možda mjesec, dva dana kasnilo sa eksploatacijom zbog snijega u šumama. Zatim neki gorući problemi u šumarstvu, eksploatacija drveta kasni godinu za godinom, tako da to se odrazilo i na ovaj proizvod.
1: Stručnjaci i prodavci već ranije su upozoravali da je proljeće i ljeto povoljni period za nabavku peleta, dok dolaskom zime povećava se potražnja. Na tržište utiču i troškovi proizvodnje, transporta, sirovina, dostupnost biomase, kazao Ivanović, predsjednik.

0: preventivnog pregleda. Nastavljamo dalje. Kako se približava početak nove grejne sezone 2026-27, sve veće interesovanje građana za nabavku peleta, ali i zabrinutost zbog cijena. Opširnije u narednom prilogu kojeg je pripremila Sadmira Dedić.
1: Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, cijene peleta na području našeg kantona značajno variraju u zavisnosti od klase proizvođača i prodajnog mjesta. U službenoj evidenciji na području Gračanice evidentirane su cijene peleta od oko 646 konvertibilnih maraka po toni za klasu 3, dok je kod proizvođača u Stjepanpolju krajem augusta evidentirana cijena od 720 konvertibilnih maraka. To pokazuje da kupci u Gračanici za sezonu 2026-2027 godina trenutno mogu vidjeti različite cijene, pa je prije kupovine važno provjeriti klasu peleta, kvalitet, porijeklo, pakovanje, kao i troškove dostave. Amir Hasičević, federalni ministar trgovine.
2: Evo ja sam baš ovdje u Gračanici, obzirom da je u Gračanici nekako i jedan od vodećih centara za proizvodnju peleta govorim. Mi smo napravili analizu, prošle godine smo imali ograničenje, napravili smo analizu cijena i vidjeli smo u stvari da se dešava disproporcija između maloprodajnih cijena i proizvođačkih cijena. To je i objavljeno, smo imali sastanak sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove, od 1.10. kreću kontrole, ograničili smo marže na 4% u veleprodaju u kumulativu i 8% u maloprodaju. U maloprodaju nadamo se da će to napraviti jedno popuštanje ovog opšteg pritiska cijena, obzirom da ima u maloprodaji, odnosno u krajnjoj distribuciji, neopravdanog povećanja cijena i tome ćemo stati ukratko, to je sigurno.
1: Za građane Gračanice i našeg kantona najvažnije je pitanje, hoće li cijene ostati na sadašnjem nivou ili će, kako dolazi zima, ponovo rasti. Goran Ivanović, predsjednik proizvođača peleta u Bosni i Hercegovini.
3: Sezona je na pragu i bilo je očekivati da će biti svake godine bude malo porasta na pragu sezone. Međutim, mi smo, znajući situaciju sa sirovnom, sa nedostatkom sirovne koje je gorući problem trenutno u ovoj industriji, nekad početkom godine u aprilu mjesecu pozvali potrošače da se snabdiju na vrijeme. Nismo znali koliko ćemo imati dostupne sirovne i kuda će se i cijene kretati, kao što smo svjedoci da se to zaista ostvarilo. Tada su nam neki rekli da pravimo vještačku krizu, jer apsolutno nije bila vještačka kriza. Proizvodnja radi čitave godine, sav pelet koji se proizvode ide direktno potrošačima svakodnevno. Ali stvarno dosta potrošača se odazvalo na taj naš poziv, na taj naš apel. Mi ne možemo za mjesec dana proizvesti godišnje potrebe stanovništva. Međutim, kao što kažemo, spomenuo sam taj nedostatak sirovine, tu je veliki problem, jer smo mi sada mogli povećati možda kapacitete, iskorištenost kapaciteta da bi stigli i te dodatne potrebe. Imamo problem sa nedostatkom sirovine. Dosta je drveta, mislim, imali smo dugu zimu prethodnu gdje se možda mjesec, dva dana kasnilo sa eksploatacijom zbog snijega u šumama. Zatim neki gorući problemi u šumarstvu, eksploatacija drveta kasni godinu za godinom, tako da to se odrazilo i na ovaj proizvod.
1: Stručnjaci i prodavci već ranije su upozoravali da je proljeće i ljeto povoljni period za nabavku peleta, dok dolaskom zime povećava se potražnja. Na tržište utiču i troškovi proizvodnje, transporta, sirovina, dostupnost biomase, kazao Ivanović, predsjednik.

0: sportova. Za vikende starta nova sezona prve futsal lige Federacije Bosne i Hercegovine. Kaskada će večeras na domaćem terenu ugostiti ekipu Viteza, a susret se igra u dvorani Bazen sa početkom u 19 sati. Pribava će nastavak svog sna u prvoj ligi Tuzlanskog kantona tražiti i u narednom 11. kolu kada im gostuje Krušik. Ekipa iz donjeg dijela tabele koja je u prethodna četiri gostovanja upisala četiri poraza. Utakmica je sutra u 15. sati. A u drugoj ligi Tuzlanskog kantona u grupi Zapad igraju se utakmice šestog kola u kojima se sastaju Stjepan Polje Polet, Lokomotiva Miričina Mladost Dobrovci, Jedinstvo Lukavica Bukovik i Miri Miričina Mladost Malešići. Ove utakmice na rasporedu su također sutra u 15. sati. Dodajmo da je danas u prostorijama stonoteniskog kluba Gračanica održana promocija samog sporta kao i kluba za sve zainteresovane građane. Promocija je održana u prostorijama kluba od 11 do 14 sati. Pregled i najavu sportskih aktuelnosti kao i pregled rezultata možete pronaći na našoj Facebook stranici Radio Gračanica.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Sutra će prije podne u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme, s kišom i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim i istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevno od 10 do 16, na jugu zemlje do 21 stepen. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom, jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 13 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Brana Čsmajlović.
0: Poštovani slušalci Radio Gračanice, sa vremenskom prognozom mi smo stigli do kraja vikenda izdanja informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Bilo je to sve što smo vam pripremili. Sa vama su bili vaši domaćini, urednik i voditelj emisije Adnan Dafo, tonski realizator Elmin Hodžić. Mi vam se zahvaljujemo za pažnju, želimo vam ugodne trenutke uz program našeg radija te ugodan ostatak vikenda. Do slušanja.
3: Centralna informativna emisija Info 5.

0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas je prije podne u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme, s kišom i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme s povremene padavine zadržati u centralnim i istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevno od 10 do 16, na jugu zemlje do 21 stepen. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom, jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 13 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Brajnač Smajlović.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Dragi roditelji, tražite sigurno, toplo i posticajno mjesto za odrastanje vaših mališana? Predškolska ustanova Mali princ Gračanica otvara vrata svojim novim malim prinčevima i princezama. Uz stručan i posvećen odgojno-obrazovni kadar, kvalitetan program, kreativne aktivnosti i individualni pristup vašim mališanima pružamo okruženje ispunjeno ljubavlju, igrom i učenjem. U toku je prijem djece i jasličkog, predškolskog i školskog uzrasta uz vođenje u školu. Posjetite nas na adresi Potok Mahala Gračanica ili nas kontaktirajte na brojeve 062 585 458 ili 061 710 219. Mali princ Gračanica. Mjesto gdje svako dijete raste uz ljubav, igru i osmijeh.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
4: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
3: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
4: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
3: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
4: Limorad Gračanica.
5: Ekonomsko propagandno borbe.
6: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
7: Danas će prije podne u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme, uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim i istočnim dijelovima Bosni te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 10 do 16, na jugu zemlje do 21 stepen. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 13 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
2: Ekonomsko propagandno.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
2: Ako je gradnja vaša potreba,
0: ako je gradnja vaša zanimacija,
2: ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet,
0: onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
2: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal,
0: ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
2: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
0: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
2: Boskom želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
2: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
2: Boskom Babići.
3: Zime, dok FIS vas grije. Peći i kamini, grijalice, konvektori, peći i oprema za centralno grijanje i sve drugo za vaš topli dom. Potražite u FIS-ovoj akciji od 7. do 27. oktobra. Za potpun ugođaj topline, vaš prvi izbor su prodajni centri FIS i nema zime.
4: Ekonomsko propagandno je

0: Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Aktuelni informativni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro iz informativne redakcije našeg radija. Vrijeme je za novo vikenda izdanje rubrike Aktuelno, u kojem u prvom dijelu najavljujemo planska isključenja električne energije, zatim najavljujemo za narednu sedmicu Međunarodni dan elektronskog otpada, kao i planski odvoz krupnog i kabastog otpada od strane Gračaničkog komusa. U drugom dijelu saznat ćemo kakve nas to vremenske prilike očekuju danas. Pa da počnemo. Za ponedjeljak su najavljena planska isključenja električne energije u dijelovima Gračanice i susjednog Doboistoka. Struje u naseljima neće biti u dva termina, od 10 do 11 sati te od 15 do 16 sati. Detaljan, kompletan spisak mjesta i termina možete pronaći na našoj Facebook stranici ili na web stranici Elektroprivrede.
1: Aktuelno.
2: A za narednu sedmicu najavljujemo jedan događaj povodom 9. Međunarodnog dana elektronskog otpada, koji se obilježava 14. oktobra. Zeos ekosistem i Komus Gračanica pozivaju građane i kompanije da svoje stare i neispravne električne i elektronske uređaje predaju na pravilan način i omoguće njihovu reciklažu. E-otpad su naši stari aparati, praktično svi uređaji koji su radili na struju ili na bateriju. Za građane i firme sa područja Gračanice prava adresa za predaju starih električnih i elektronskih uređaja je Komus, dok građani mogu besplatno koristiti reciklažno dvorište na adresi ulica Branilaca grada.
1: Aktuelno.
2: I u nastavku ostajemo kod aktuelnosti iz Gračaničkog komusa. Naime, javno preduzeće Komus Gračanica nastavlja sa besplatnom akcijom odvoza krupnog i kabastog otpada. Odvoz krupnog otpada iz Miričine planiran je za sutra, ponedjeljak 12. oktobar, a iz Gornjih i Donjih Dobrovaca krupni otpad vozit će se u utorak 13. oktobra.

0: Korisnici su dužni otpad iznijeti ispred kuća ili pored puta kojim prolazi kamion najkasnije do 8 sati na dan predviđen za odvoz.
1: Aktuelni.
0: Sa ovom informacijom završili smo prvi dio rubrike Aktuelno, kratak muzički predah, pa se u drugom dijelu vraćamo sa vremenskom prognozom. Ostanite s nama.

0: zapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme s povremene padavine zadržati u centralnim i istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevno od 10 do 16, na jugu zemlje do 21 stepen. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom, jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 13 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Branač Smajlović.
1: Bilo bi to sve, poštovani slušalci, u novom jutrošnjem vikend izdanju rubrike Aktuelno sa vama su bili Adnan Džafo i Elmin Hodžić. Želimo vam ugodan ostatak dana i ugodan ostatak vikenda. Do slušanja.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Gradite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mak, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
2: U Mak centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mak centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
1: A za svakodnevne potrebe tu je Mak Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
2: Mak. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. Mak. Centar inovacija.
3: Panel Laminat Centar Gračanica.
4: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
3: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
4: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
3: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
4: Kutne i prilazne lajsne, profili.
3: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
4: Panel Laminat Centar u Gračanici.
5: Ekonomsko. Propaganda.
6: Djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.
7: Žena Ajkula. Istinita priča o tome kako je Evgenije Clark postala najneustrašivija naučnica u okeanu. Napisala Jess Keating. Ilustrirala Marta Alvarez Migenes. Taj dan je bila subota i Evgenije je željela da zauvijek ostane u akvarijumu. Željela je da osjeti vlažni, slani zrak i da zuri u blistavu dugu ribica koja

0: koje plivaju. Željela je nastaviti da gleda svoje omiljene životinje. Ajkule. Evgenija se pretvarala da hoda dno mura. Kako bi bilo plivati s ajkulama? Kako bi bilo da i ona diše škrgama? Željela je saznati više od svega. Kad je došlo ljeto, Evgenijina mama ju je odvela da pliva u okeani na jednoj plaži u gradu Atlantic City. Stavila je ljepljivu žvaku u uši da joj voda ne bi ulazla i onda je Evgenije zaronila. Dole, dole, dole. So joj je petkala oči, ali ona nije željela propustiti niti jednu jedinu ribicu. Vidjela je sazvježdja morskih zvijezda koja su šarala kamenčiće u pjesku. Zamišljala je srebrnastu peraju kako ju stoji snažno na leđima i presjeca morsku struju poput ajkule. Drugim ljudima su ajkule bile ružne i zastrašujuće, ali Evgenija je mislila da su prelijepe. Dok je klizila kroz hladnu vodu, poželjela je da svi mogu vidjeti ajkule kroz njene oči, ali ajkule su za sada bile samo u njenom umu. Evgenija je odlučila naučiti sve što je mogla o njima, pa je ponovo zaronila. Ovaj put u knjige. Kit ajkula, ajkula sestra, tigrasta ajkula, limunska ajkula. Evgenija je željela znati što više o svima njima. Također se pridružila akvari društvu okruga Queens kao njihov najmlađi član. Evgenijine sveske su bile pune ajkula. Plivale su u njenim snovima i krajevima njenih stranica u sveskama. Kod kuće, Evgenijina mama ju je iznenadla kad joj je poklonila akvarijum. Akvarijum od 50 litara je bio premalan za ajkule, ali Evgenije je uštedjela novac pa je kupila gapije, ribe klauna i puževe koraljno-crvene boje. Iako je akvarijum bio mali, ona se tada osjećala kao da ima okean u svojoj sobi. Njihov mali stan postao je akvarijum, laboratorij i utočište. Kako je rasla, mnogi su još uvijek govorili Evgeniji šta da radi.
1: Zaboravi te ajkule. Budi sekretarica. Budi domaćica.
0: Evgenija je željela studirati zoologiju, ali neki od njenih profesora su mislili da žene nisu dovoljno pametne da bi bile naučnice. Ili dovoljno hrabre za istraživanje okeana. I govorili su joj da su ajkule bezumna čudovišta. Evgenija je znala da ništa od toga nije istina. Njen san je bio veliki, poput kit ajkule, pa je ponovo Evgenije zaronila. Uronila je u svaki kurs koji je mogla. Njen laboratorij postao je njen dom. Od izlaska do zalaska sunca proučavala je kako ribe rastu, kako se ponašaju i kako su sastavljene i iznutra i izvana. Uprko svim ljudima koji nisu vjerovali u nju, Evgenija je postala jedna od najpametnijih učenika u svojoj struci. Čak i nakon što je stekla diplomu, mnogi su i dalje sumnjali u nju. Ali Evgenijin posao je tek počinjao. Žarko je htjela napraviti otkrića, pa Evgenija je napokon zaronila u duboki okean. U Crvenom moru Evgenija je skupila stotine riba, uključujući tri nove vrste koje nikada prije nisu bile otkrivene. Pješčani ronilac Crvenog mora, igličarka, vulkanska troperaja. Tokom misije, dok je istraživala ostrva Palau, Evgenija je ronila sama, kad je naišla na svoju prvu divlju ajkulu. Nije se bojala. U stvari,

mislila je da je Ajkula prelijepa. U Islamu Heresu razbila je mit da se Ajkule moraju stalno kretati da bi ostale žive. Kada je proplivala kroz mračne i podmorske pećine, mirne i tihe, pune Ajkula koje su se odmarale. Evgenijino odvažno srce postajalo je hrabrije sa svakim ronjenjem. Ubrzo su je počeli zvati žena Ajkula. Evgenija je napokon dokazala da je dovoljno pametna da bude naučnik i dovoljno hrabra da istražuje okeane. Kako je njena hrabrost rasla, počela je voljeti i razumijevati svoje dragocjene Ajkule sve više i više. Ali nikada nije zaboravila da su mnogi i dalje vjerovali da su Ajkule bezumne ubice. Zbog njihove zastrašujuće reputacije, ljudi su lovili Ajkule po cijelom svijetu. Evgenija je znala da Ajkule nisu glupe, a niti zlobne. Bila je odlučna da dokaže svima da nisu u pravu. Evgenija je dugo razmišljala i smislila sjajan eksperiment. Da li bi mogla da dresira Ajkulu, onako kako neko dresira psa? Da li su Ajkule bile mnogo pametnije nego što je iko znao? Saznala je da jesu. Evgenija je bila prva naučnica na svijetu koja je trenirala Ajkule i čak je saznala da se mogu sjećati svog treninga najmanje 2 mjeseca. Ajkule nisu bile bezumne ubice. Ajkule su bile prekrasne. Ajkule su bile pametne. Zasluživale su da ih proučavaju, da budu zaštićene i da budu voljene. I tako je Evgenijin san bio ostvaren. Zalogaj Ajkule. Opasno čudovište? Nema šanse. Postoji preko 400 vrsta Ajkula, a od njih je samo 10 opasno za ljude. I ti susreti su izuzetno rijetki. Istina je da su u stvari, uprkos njihovoj zastrašujućoj reputaciji, ljudi mnogo opasniji za Ajkule nego one za nas. Svake godine ljudi ubiju više od 100 miliona Ajkula. Važno je da se odnosimo prema Ajkulama sa poštovanjem, ali nema potrebe da ih se plašimo. Lijepo spavaj. Evgenija je jednom plivala u pećini prepuno i odmarajućih Ajkula kako mirno stoje u vodi. Ali jesu li zaista spavale? Ajkule dišu škrgama i tako vade kisik iz vode. Evgenija je primijetila da pećine sa uspavanim Ajkulama imaju više kisika nego inače. Vjerovala je da je ovaj dodatni kiseonik olakšao disanje nepomičnim Ajkulama, pa nisu morale plivati da bi vodu prebacivale preko škrga. Prije potvrde ovog otkrića, većina je vjerovala da se Ajkule moraju stalno kretati da bi ostale žive. Nema potrebe za četkice za zube. Ajkule imaju impresivne zube koje su poridane u redove duž desni. Ti zubi neprestano rastu i pomiču se naprijed, poput pokretne trake. Da li se Evgenije plašila Ajkula zbog njihovih oštrih zuba? Nema šanse. Bila je ugrižena samo jednom u životu, a susret se nije dogodio pod vodom. Jednom, na putu do škole, s montiranim čeljustima tigraste Ajkule pored sebe u automobilu, Evgenije se morala brzo zaustaviti na crvenom svjetlu. Kada je posegnula preko sjedala, kako bi spriječila da se čeljusti naginju prema naprijed, čeljusti su joj se zatvorile na ruku. I tako je dobila prvi i zadnji ujed. Vadljiva koža. Ajkule se mogu kretati izuzetno brzo u vodi, a tajna njihove brzine je njihova koža. Koža Ajkula se sastoji od dermalnih nabora, koji više liče na zube nego na ljuske od riba. Neki dizajneri kupaćih kostima su čak kreirali kupaće kostime koji oponašaju kožu Ajkule kako bi olimpijci mogli da brže plivaju u vodu tokom takmičenja.

0: Veliko,
1: malo i sve između.
0: Postoji nevjerovatna raznolikost ajkula. Najmanja na svijetu je patuljasta kosteljka, koja je dugačka oko 7 cm. Najveća na svijetu je kit ajkula. Ona ima preko 40 metara. Jednom je Evgenije plivala s tim divom u Cortesovom moru u Kaliforniji. Ta ajkula je plivala vrlo blizu nje. Toliko blizu da ju je Evgenije uspjela zgrabiti i držati se. Ajkula ju je nosila dugo. Kad ju je Evgenije napokon pustila, tek je tada shvatila da je daleko od svog broda. Sirenine torbice. Neke ajkule rađaju žive mlade. Druge, poput kostelja, proizvode jedinstvene vrećice za jaja koje održavaju njihovu mladunčad. Ove kožne vrećice poznate su kao sirenine torbice i mladoj ajkuli pružaju sigurno mjesto da raste. Ponekad je na obali čak i moguće pronaći tu torbicu sirene ako pažljivo pogledate. Život na vrhu. Ajkule su vrhunski predatori. To znači da su na samom vrhu lanca ishrane u okeanu. Zbog toga igraju važnu ulogu u održavanju prehrambene mreže i populacije riba u ravnoteži. Bez ajkula, okeanski ekosustavi bi se srušili. Ajkule su stare.
1: Vrlo stare.
0: Prva ajkula pojavila se prije više od 400 miliona godina, a njihovi preci su i danas prisutni. Preživjeli su 5 velikih izumiranja, uključujući jedan prije 65 miliona godina, koji je uništio dinosaure.

0: slušaj mi priču.
1: Draga djeco, jeste li spremni za novu priču? Junaci ove priče su četiri mišića. Janko, Marko, Darko i Slavko. To su četiri brata. Slavko je najstariji, a Janko najmlađi. Dok su Marko i Darko blizanci koji se uvijek svađaju koji od njih dvojice je stariji. No nećemo sad o tome. To nije bitno za današnju priču. Slušajte što je bilo. Janko, Marko, Darko i Slavko jako se vole družiti sa svojom dobrom prijateljicom, vjevericom Evicom. Evica je zabavna, voli pjevati, voli plesati, voli se igrati i pričati zanimljive priče. I tako, kad su danas ujutro mišići dobili pismo od vjeverice Evice, u kojemu piše kako ih ona zove na zabavu ispod njene krošnje, odmah su veselo krenuli k njoj.
2: Joj, ne mogu dočekati da stignemo kod Evice,
1: rekao je mali Darko.
2: Uf, nadam se da nam je opet napravila svoj famozni kolač od lješnjaka i jagode,
1: sneno je rekao Marko.
3: A ja se nadam da će nam ponovno pričati priču kako je pobjegla lisici Mirici,
1: nasmijao se Slavko.
2: Kako je lijepo imati tako dobru prijateljicu,
1: zaključio je mali Janko i svi su se složili s njim. Kad su napokon stigli do velikog kestena u čijoj je krošnji živjela vjeverica Evica, stali su ju radosno zazivati.
2: Evice, siđi dolje, stigli smo.
3: Nosimo ti lijepe poklone.
2: Malo lješnjaka, malo oraha, a i malo fine svježe jagode, tvoje najdraže. Evice!
1: Nakon nekoliko trenutaka šutnje, Evica se napokon spustila dolje. Ali ovaj put nije sišla brzo, kako inače silazi. Nije došla pjevajući svoju najdražu pjesmu, kako inače to radi. A ne, Evica je došla polako, sramežljivo, a glava joj je bila omotana velikom bijelom krpom. Mišići su ju gledali u čudu.
3: Evice, što ti se dogodilo? Pitao je Slavko.
2: Jesi li pala na glavu?
1: Pitao je Darko.
2: Mm-mm.
1: Evica je zanjihala glavom lijevo-desno.
2: Pa što je onda? Je li te netko slučajno udario?
1: Pitao je Marko.
2: Mm-mm.
1: Evica je ponovno zanjihala glavom lijevo-desno.
3: Pa što ti se dogodilo?
2: Boli me zub,
1: jedva je promrmljala Evica.
2: Ajoj, sažalili su se svi mišići.
1: Brzo su joj napravili topli čaj i počeli ju tješiti. Evica im je objasnila kako ju već 3 dana strahovito boli zub. Ne može spavati, ne može jesti, ne može trčati, ne može se ni smijati, ni pričati priče. A kad je otvorila svoja usta da im pokaže bolni zub, mišići su imali što za vidjeti.
2: Zub je bio crn poput tamne noći, poput crne, najcrnje čokolade. Au!
1: Jauknuli su mišići u sav glas. Evica im je objasnila da već danima nije

0: papala svoje najdraže lješnjake, jer ju i drugi zubići sada bole. Ne znam što da radim. Molim vas, pomozite mi. Tužno je zamolila Evica.
1: Prijateljice draga, kad si zadnji put oprala svoje zube?
0: Pitao je Slavko.
1: Mrzim prati zube.
0: Ljuto je promrmljala Evica.
1: Ali zubi se moraju prati. Inače ti se pojavi karijes, onda ti zub postane crn i onda naravno boli.
0: Objasnio je mali Janko.
1: Tako je, tako je.
0: Složili su se Marko i Darko.
1: Ne, fuj, mrzim pastu za zube. Uvijek je ljuta i uvijek ima grozan, grozan okus. Fuj.
0: Mišići su i ostali još malo kod Evice, skuhali joj toplu juhicu, a kad je njihova prijateljica zaspala, sjeli su u krug i razmišljali kako bi joj mogli pomoći. Znali su da Evica mora početi prati zube, inače će joj se svi pokvariti. Ali kako joj to objasniti kad ne želi ni čuti za četkicu, a kamoli za pastu za zube? Najstariji brat, Slavko, napokon se sjetio rješenja.
1: Znam, napravit ćemo pastu od njenog najdražeg voća, od jagode. Ali nećemo joj reći da je to pasta za zube, nego ćemo joj reći da je to posebni kolač.
2: Oh, odlična ideja, Slavko, odlična!
0: Viknuli su sretni mišići i odmah se bacili na posao. U veliku drvenu posudu počeli su miješati sve sastojke. Stavili su malo vode, malo listova eukaliptusa, malo listova mente, te puno svježih jagoda. Zatim su to miješali, sve dok nisu dobili crvenkastu kremu. Darko je bio prvi koji je umočio prstić u pastu i probao ju.
2: Ovo je jako, jako fino. Mogao bih sve sam pojesti.
0: Mišići su se slatko nasmijali i sretno utonuli u san. Idućeg jutra, kada su se svi probudili, mišići su prišli krevetu gdje je spavala njihova draga vjeverica Evica.
1: Dobro jutro, prijateljice!
0: Veselo su zapjevali.
1: Imamo nešto posebno za tebe. Napravili smo tvoj najdraži kolač od jagode kako bismo te malo razveselili.
2: Oh, ali ja ne mogu žvakati,
0: tužno je rekla Evica.
2: Još uvijek me boli zub. Ma ne brini ništa,
0: rekao je Marko.
2: Ovaj kolač je tako mekan da ga uopće ne moraš žvakati.
0: Darko je izvadio crvenkastu kremu.
2: Jako fino mi riši,
0: vesela je bila Evica.
2: Gdje je žličica da pojedem svoj kolač?
1: A, ne, ovaj kolač se ne jede sa žličicom,
0: rekao je Janko.
2: Nego, ovaj se kolač jede s posebnom četkicom. Molim, s četkicom?
0: Zbunjeno je pitala Evica.
2: Da, uzmeš ovu četkicu, umočiš u ovu finu kremu, pa ju zatim namažeš po zubima i jeziku. Jeste li sigurni? To ne zvuči baš dobro.
0: Bila je sumnjičava Evica.
2: Sigurni smo, sigurni. Samo probaj, ajde.
0: I Evica je probala. U početku joj se baš i nije sviđala ta ideja, ali poslije joj je okus jagode bio toliko fin, pa je ipak napravila kako su joj mišići objasnili.
2: Sada, draga Evice, nemoj kolač prokutati, već ga ovdje ispljuni, pa nakon toga popi malo vodice. Ali tako se ne jedu kolači,
0: rekla je vjeverica Evica.
2: Ovaj kolač se mora baš tako jesti.
0: Slavko joj je pružio čašu vode, a Evica je poslušala.
1: Ovaj kolač moraš tako jesti svako jutro i svaku večer prije spavanja. Dobro, Evice?
0: Pitali su mišići, a Evica im je obećala da će to učiniti. Nekoliko dana poslije, mišići su ponovno došli svojoj prijateljici.

0: prijateljici u goste. Evica ih je dočekala vesela, skakala je s grane na granu, pjevala radosne pjesmice, te je bilo očito da ju zub više ne boli. I još nešto, drugi su se zubi sjajili kao nikad do sad. Dragi moji prijatelji, hvala vam, hvala, zub me više ne boli. A svi drugi zubi su mi čvrsti i snažni i ponovno mogu grickati svoje lješnjake. Nego, kako ste to uspjeli?
1: Sve si sama napravila, rekao je Slavko.
0: Mi smo te samo nagovorili da trebaš prati zube,
2: potvrdio je Darko.
0: Prati zube? Ali ja mrzim prati zube,
2: viknula je Vjeverica.
0: A voliš li papati naš kolač od jagode?
3: Volim, da.
2: Mišići su se veselo nasmijali, pa su nakon toga objasnili Evici kako su napravili posebnu pastu za zube, samo za nju.
0: Oprostite što sam bila tvrdoglava i nisam slušala. Hvala vam što ste smislili način kako biste mi pomogli,
2: rekla je Evica.
0: Kako bih vam zahvalila, napravila sam za vas pravu tortu od lješnjaka i jagode. Svatko će dobiti veliki komad, a nakon toga ćemo svi pojesti komad vaše kolača.
1: Misliš, opraćemo zube?
2: Pitao je Slavko.
0: Tako je, opraćemo zube.
2: Svi su se slatko nasmijali, zagrlili se i bacili se na papanje torte. A nakon toga oprali su svoje zubiće, pa su im se oni sjajili još dugo, dugo u noć.
4: Draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice. Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
5: Shopping centar Etna Gračanica. Za sva vremena, za sve generacije. 100% ima što tražiš. Ekskluzivu, tu je najbolji šoping. Tradiciju, tu se njeguje kulturna baština. Noviteti, tu su uvijek prisutni. Autentičnost, tu ima ono nešto što drugi nemaju. Dođi i uvjeri se, jer jedno je sigurno. Za porodicu sretnu, dođite u Shopping centar Etnu.

0: koje se slušaju.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite tjestenina Filic 400 grama marku 45, paradajz pasta Muti 500 grama 2,90, budi pileća pureća hrenovka 4 puta 125 grama 3 marke 15, tečni deterđen za rublje Amakasa 4 litra 8,5 km, toaletni papir Sofis 24 rolne 5,95. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Ekonomsko propaganda.

0: O sezonskoj izdanje naše emisije posvećene životu, kulturi, tradiciji i pravima nacionalnih manjina. Danas govorimo o Romima i obilježavanju Svjetskog dana Roma koji se svake godine obilježava 8. aprila. Ovo je prilika da govorimo o bogatoj romskoj kulturi i tradiciji, ali i o svakodnevnom životu Roma, njihovom položaju u društvu, izazovima sa kojima se susreću, te značaju obrazovanja, ravnopravnosti i zajedničkog djelovanja u zajednici. Čut ćemo koliko je važno da se o Romima govori ne samo kroz probleme i predrasude, nego i kroz njihove uspjehe, kulturu, jezik, običaje i doprinos zajednici. Ostanite uz naš program. U nastavku razgovor Mrsihe Jogunčić sa učenicima Mišovite srednje škole u Gračanici.
1: Poštovani slušateljke i slušatelji, evo nas u još jednom otvorenom programu. Svakako vam želimo dobrodošlicu i danas je ovaj otvoreni program posvećen jednom posebnom danu, a moji gosti su danas također posebni mladi ljudi. Ali za početak da kažem da svi znamo da je obrazovanje ključ uspjeha i prosperiteta svakog društva, a ono što se nastoji postići u poboljšanju samog sistema obrazovanja jeste inkluzija svih kategorija stanovništva kako bi se isključili svi oblici diskriminacije i prevazišli stereotipi kada su pojedine marginalizirane grupe u pitanju. Danas u tu svrhu i u povodu obilježavanja 8. aprila Svjetskog dana Roma vaši i naši gosti su učenici Mješovite srednje škole Gračanica, inače romske populacije. Evo dragi moji gosti, ja ću vas za početak zamoliti da se prvo predstavite i da kažete koju školu pohađate i koji ste razred.
2: Dobar dan, ja sam Mihić Manuel, iz Gračanice sam. Idem u školu Javna ustanova Mješovita srednja Gračanica, trenutno sam drugi razred. Razred, keramičar.
1: Znači, to si odabrao?
2: Da.
1: E, super. Dalje?
3: Dobar dan svima, svim slušateljima. Ja sam Imširović Anas, dolazim iz Škahovice i srednju školu pohađam u Mješovitu srednju Gračanica. Drugi sam razred, odabrao sam školu keramičara.
4: Dobar dan svima, dolazim iz Škahovice, Emir Muratović, pohađam Mješovita srednja škola keramičar.
1: Ili drugi razred isto?
4: Prvi razred.
1: Prvi razred, znači imamo dva drugi razred i jednog prvačića. Hoćemo li te zvati prvačić? Nećemo. Ajde mi sad kažete, izabrali ste zanimanje keramičar. Zašto?
3: Zato što smo mi, eto da kažem sad ovako, mi smo neki ljudi koji nemaju škole i naši roditelji nije djedovi naravno. I mi smo to odabrali da budemo mi neko i nešto, da smo obrazovani.
1: Da imate svoje zanimanje. Naravno. Tako je, bravo. Predmeti, koji su vam predmeti u školi najdraži? Ima li neki predmet da ga izdvajate, da ga posebno volite? Šta najviše volite u školi? Koji čas, koji predmet?
2: Pa dobro, ako ćemo iskreno, najbolje je praksa, ali eto, ako se to isto broji, međutim, ne vjerujem, aha, je to praksa. Posle toga, naravno, ko što svi volimo, to je tjelesni. Da, naravno, matematiku ponekad, ali eto, dobro je, ne mogu se žaliti.
1: Aha, znači, dobri ste đaci.
2: Da.
1: Je li isto tako?
3: Naravno, praksa mi je na prvom mjestu, jer tu sam nešto da naučim.
1: Pored prakse?
3: Pored prakse i tehnologija zanimanja i estetika keramike.
1: Odlično.
4: Pa isto, praksa i estetika.
1: A recite mi, jel se bavite, evo kad je vaš drug Manuel spomenuo sport i tjelesni, bavite li se nekim sportom?
3: Ja sam se bavio dok sam bio treći razred osnovne škole, bavio sam se sa fudbalom.
1: A ja?
3: I to mi nije išlo, više sam se zanimao za keramičara i zidara, to mi je nešto bilo.
1: Znači, ipak nešto da radiš, ali i da stvaraš estetski.
3: Da.
1: Dakle, keramika ipak zahtijeva tu estetiku, da znate, da. Tako da znate to s estetske strane pogledati. I sad kad razmišljate o sebi, evo jedan je prvi razred, vas dvojica ste drugi razred, šta, završit ćete školu, šta planirate posle škole?
3: Planiram, što je najvažnije, želim da budem primjer svim Romima. I želim da ostvarim taj neki svoj cilj koji imam u svijetu svakodnevnom životu.
1: To je cilj da budeš dobar keramičar
3: i dobar majstor, da me niko ne smatra sa neke strane da sam Rom, već da sam samo, da nisam samo Rom, da sam neki majster.
1: Naravno, upravo sam na u najavi kad sam govorila kazala da kroz obrazovanje možemo otkloniti svaki vid diskriminacije i ja vjerujem da ste u nekom životnom dobu i osjetili tu vrstu diskriminacije i možda su vam nekad govorili

0: neke demotivirajuće poruke, a to je ne završavaju školu, ne idu u školu i tako, i onda ste vi odlučili da pokažete da u stvari možete završiti školu, da idete i da ste potpuno jednaki sa svom od drugom djecom, da je to, da tu apsolutno nema nikakve razlike.
1: Tako je.
0: Je li se ti baviš nekim sportom, Manuel?
1: Ne bavim se, ali sam povremeno ovako igrao sa svojim društvom, bili smo dobri, eto, i drago nam je što smo sad trenutno ušli u svjetskom prvenstvu.
0: Jeli, svi se još uvijek radujemo što je Bosna i Hercegovina pobjedila, odnosno što se plasirala na svjetsko prvenstvo, i navijat ćemo i bit će tu još slavlja. A kaži mi, šta ti voliš onako mimo škole, čime se baviš?
2: Pa bavio sam se fudbalom.
0: Igrao si fudbal?
2: Ja i dojadilo mi i nisam htio više.
0: Dobro. Igrali se fudbal u Škahovici, gore gdje ste bili, ili u školu?
3: Da, fudbalski klub Škahovici.
0: A osnovnu školu ste završili?
3: Ja sam završio osnovnu školu. Prvo išao sam u Škahovici do 4. razreda.
0: Tako je.
3: Pa poslije 4. išao sam u osnovnu školu do Soku.
0: Soku. I onda sad Gračanica, Mješovica, srednja škola.
3: Naravno.
0: A ti si iz Gračanice?
1: Da, ja sam iz Gračanice. Prvo sam bio, išao u drugu osnovnu, pa bio sam do 3., 4. razreda, pa sam se preselio ovdje i onda sam išao u Hasan Kikić.
0: I onda, naravno, slijedila je Mješovita srednja. Ti si prošao put kao i tvoj kolega, jel tako?
3: Tako
0: je. Sad mi kažete, šta vi uopšte znate o danu Roma? Što on za vas predstavlja?
3: Taj dan meni predstavlja nešto, da svi mi Romi, da postojimo. Jer 1971. godine u Londonu naša je zastava, kako da sad objasnim.
0: Priznata.
3: Da, priznata. Gdje označava plavu, zelenu boju i crveni točak.
0: Tako je. I znaš mada značenje?
3: Značenje, mada svi znamo za to. Plava nebo, ne. Zelena zemlja i točak je
1: put. Kojim
0: su svi Romi prošli, tako je. Je li vama ovdje u Mješovitoj srednjoj školi, vi imate sve uslove za rad?
3: Sve uslove za rad,
0: nema nikakve diskriminacije, ničega. I kom, reci slobodno.
3: Za diskriminaciju mi sad nisam se susrećao s njima.
0: Tako je.
3: Puno.
0: Dobro.
3: Ali bilo je u javnim ustanovima, da se bolje nekako izrazim, tu su djeca koja nisu dovoljno odgojena od roditelja i tako su oni. No?
0: Da, imamo djecu koja imaju predrasude i koja smatraju, evo, da ako je neko Rom ili bilo ko drugi, ne mora biti Rom, da mora imati drugačiji stav, ali evo, rušimo te stereotipe. Kome možete zahvaliti za to što ste dobili priliku da idete u Mješovitu srednju školu, osim roditeljima i vašoj upornosti i želji?
3: Da, želim zahvaliti prvo svim nastavnicama u osnovnoj školi Soko, koji su me doveli na taj put da ja za to krenem, i naravno nastavnica Melija Mehičić, koja sve se trudila sa mnom da budem taj keramičar što sam imao želju.
0: A ima li još neko kome zahvaljujete?
2: Pa zahvaljujem i ja svima nastavnicima.
0: A recite mi, jel imate neke stipendije vi, ili imate neka primanja, kako se financije?
1: Sad samo žao što me nisu primili sad na ovu, jedino što ovu imam romsku, ali ovu opštinsku nisam uspio dobiti. Na neki način što mi otac kao radi u Komusu, imaju plan, mislim misao, da može se izdržavati, ali vjerujte da je tako i tako teško.
0: Dobro, ali ima oba opštinska za romsku populaciju.
1: Da.
0: I ona ima i nju svi imate, jel?
1: Da.
3: Ne, da. Naravno, ovim putem želim zahvaliti u ime svih nas, gradu Gračanici i administraciji, što prepoznavaju naš trud ipak u zahvalnost. Želim poslati jednu ključnu poruku za sve mlade Rome i Romkinje. Škola je na prvom mjestu.
0: Tako je.
3: Jer naše je samo da mi dođemo u toj školskoj klupi, a ostalo nam priušti naš grad Gračanica, naravno, i mjesečne karte, i to je prilaz, stipendiju neku da možemo kupiti odjeću sebi, ili mi je škola na prvom mjestu.
0: To je dodatna motivacija za sve, dakle poruka svim Romima i Romkinjama da mogu da se upišu u školu, da će u školi biti tretirani adekvatno, da će dobiti pomoć, stipendiju, i da samo je njihovo, znači, odnosno svih nas i vas, da se dolazi redovno u školu i da se pohađa nastava.
3: Volja isto.
0: Volja, naravno.
1: Volja je najviše potrebna,
0: jel? A vas trojica, evo kako vidim, imate volju. Koliko vas još ima u Mješovitoj srednjoj školi?
3: Roma?
0: Da.
3: Ima nas još troje, i međutim imamo jednu

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Dragi roditelji, tražite sigurno, toplo i podsticajno mjesto za odrastanje vaših mališana? Predškolska ustanova Mali princ Gračanica otvara vrata svojim novim malim prinčevima i princezama. Uz stručan i posvećen odgojno-obrazovni kadar, kvalitetan program, kreativne aktivnosti i individualni pristup vašim mališanima pružamo okruženje ispunjeno ljubavlju, igrom i učenjem. U toku je prijem djece jasličkog, predškolskog i školskog uzrasta uz vođenje u školu. Posjetite nas na adresi Potok Mahala Gračanica ili nas kontaktirajte na brojeve 062 585 458 ili 061 710 219. Mali princ Gračanica, mjesto gdje svako dijete raste uz ljubav, igru i osmijeh.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
3: Ja, Flamingo.

0: Ali danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe. A vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
1: Aparati nisu običan otpad. Ne bacaj ih u kontejner, predaj ih na reciklažu. Ceos i Komos pozivaju građane i kompanije da svoje stare aparate recikliraju preko komunalnog preduzeća Komos. Jer nije u redu prirodu ostaviti u neredu.
2: Ekonomsko propagandno.
3: Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mejić.
4: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije Radio Cast, u kojoj ćemo govoriti o Mount Everestu, ili što bismo mi brže kazali Mount Everest. Mount Everest, najviša planina na Zemlji i najviša tačka na zemaljskoj kontinentalnoj kori prema mjerenju visine topografskog vrhunca od 8848 metara iznad razine mora. Planina koja je dio lanca Himalaje u Aziji locirana je na granici između zoni Samartma u Nepalu i autonomne regije Tibet u Kini. 1856. velika trigonometrijska izmjera Indije prva je ustanovila i objavila visinu Mount Everesta, tada poznatog kao Peak 15, od 8840 metara. 1865. Britansko kraljevsko geografsko društvo planini je dodijelilo službeno englesko ime na prijedlog Andrewa Waugha, tadašnjeg glavnog geodetskog nadzornika Indije. Naziv Chomolungma bio u stoljećima raširen upotrebi među Tibetancima, ali Waugh nije mogao predložiti rašireno lokalno ime jer su Nepal i Tibet tada bili zatvoreni za strance. Najviša planina na svijetu privlači penjače svih profila, od iskusnih planinara do početnika koji su spremni platiti znatne svote novca profesionalnim planinskim vodičima radi uspješnog uspona. Planina, premda ne postavlja znatne tehničke teškoće pri usponu na standardnoj ruti, ipak skriva mnoge opasnosti kao visinska bolest, vremenske prilike, odnosno neprilike i vjetar. Do kraja penjačke sezone 2008. 2700 osoba ostvarilo je 4102 uspona na vrhunac. Penjači su znatan izvor turističkog prihoda u Nepalu, čija vlada nalaže svim budućim penjačima izdavanje skupe dozvoli po cijeni do $25,000 po osobi. Everest je do sada uzeo 210 života, uključujući i osmero, koji su poginuli 96. za vrijeme oluje na velikoj nadmorskoj visini. U zoni smrti uvjeti su toliko teški da su mnoga tijela poginulih ostavljena na mjestu, a neka od njih vidljiva su sa standardnih puteva uspinjanja. Identificiranje najviše planine. 1808. Britanci su započeli veliku trigonometrijsku izmjeru Indije radi utvrđivanja lokacije naziva najviših svjetskih planina. Počevši od južne Indije, ekipe izmjere postepeno su napredovale prema sjeveru koristeći divovske 500 kg teške teodolite. Svakog je nosilo 12 ljudi radi najpreciznije moguće izmjere visina. Dosegli su podnožje Himalaja oko 1830-ih, ali Nepal nije bio sklon dozvoliti Britancima ulazak u zemlju radi sumnje o političkoj agresiji i moguće aneksije, te nekoliko zahtjeva mirača za ulazak odbijeno. Britanci su bili prisiljeni nastaviti sve osmatranja iz Teraija, regije južno od Nepala, paralelno sa Himalajom. Uvjeti u Teraiju bili su teški radi žestokih pljuskova i malarije. Tri službenika izmjere umrlo je dok su se još dvojica morali povući radi lošeg zdravlja. Svejedno, 1847. Britanci su ustrajali i započeli detaljna osmatranja himalajskih vrhunaca sa osmatračkih stanica na udaljenosti do 240 km. Vremenske prilike ograničile su rad na tri zadnja mjeseca u godini. U novembru 1847. glavni britanski geodetski nadzornik Indije Andrew Waugh izvršio smatranje stanice Savajapore, locirano na istočnom kraju Himalaje.

U to se doba Kanchenjunga smatrao najvišom planinom na svijetu, te se sa zanimanjem primijetio vrhunac iza te planine nakon 230 km udaljenosti. John Armstrong, jedan od Vogovih službenika, također je vidio vrh sa lokacije dalje na zapadu i nazvao ga vrh B. Vog je kasnije zapisao da su osmatranje ukazalo da je vrh B viši od Kanchenjunga, ali radi velike udaljenosti mjesta osmatranja bila su potrebna bliža motrenja radi verifikacije. Iduće godine Vog je službeno, odnosno postao službenik izmjeri na tragu traju radi bližih posmatranja vrha B, ali oblaci su spriječili sve pokušaje. 1848. Vog je u područje odaslao Jamesa Nicholsona, koji je obavio dva uspješna osmatranja iz Jerola s udaljenosti od 190 km. Nicholson je ponio najveći teodolit i zaputio se na zapad, provjevši preko 30 osmatranja s pet različitih lokacija, za najbliže na 174 km od vrhunca. Nicholson se povukao u Patnu na Gangesu radi potrebnih izračuna temeljitih na osmatranjima. Prvi neobrađeni podaci dali su vrhu B približnu visinu od 9200 metara, ali nije uzet u obzir lom svjetlosti koji izrče podatke. Ipak podatak je jasno ukazivao da je vrh B viši od Kanchenjunga. Nažalost, Nicholson se zarazio malarijom te je bio prisiljen vratiti se kući sa nedovršenim izračunima. Michael Hennessy, jedan od Vogovih asistenata, započeo je privremeno imenovanje vrhova prema rimskim brojevima, sa Kanchenjungom nazvanom vrh 9, dok je vrh B tada postao kao vrh 15. 1852. Randahad Sikidar, indijski matematičar, izmjerač i imjerač iz Bengala, stacioniran u glavnom sjedištu izmjere u Dehradunu, prvi je trigonometrijskim izračunima baziranim na Nicholsonim podacima identificirao Everest kao najvišu planinu na svijetu. Službena objava da je vrh 15 najviši bila odgađana nekoliko godina radi ponovnih verifikacija. Vog je 1854. započeo obradu Nicholsonovih podataka i zajedno sa svojim osobljem proveo skoro dvije godine u izračunima sa problemima loma svjetlosti, barometarsku, pritiska i temperature preko velikih udaljenosti koji su morali biti riješeni. Konačno u martu 1856. objavio svoje otkriće u pismu svom zameniku u Kalkuti. Kanchenjunga je bila proglašena visokom 8582 metra, dok je vrhu 15 određena visina od 8840 metara. Vog je zaključio da je vrh 15 najvjerovatnije najviši na svijetu. U stvarnosti izračunato je mjerenje u stopama da je vrh 15 visok tačno 8839,2 metra, ali javno je objavljena visina od 8839,8 metara. Proizvoljno su nadodane dvije stope, 61 cm, radi izbjegavanja dojma da visina od 8839,2 metra nije ništa drugo do zaokružena procjena. Naziv. Sa ustanovljenom visinom sljedeći izazov bio je kako nazvati planinu. Dok je izmjera nastojala sačuvati lokalne nazive ukoliko je to bilo moguće, na primjer kao što je Kanchenjung, Vog je tvrdio da nije mogao naći bilo koje lokalno ime u općoj upotrebi. Potreba za lokalnim nazivom bila je spriječena zatvorenošću Nepala i Tibeta za strance u to doba. Postojalo je mnogo lokalnih naziva, od kojih možda stoljećima u Tibetu najpoznatije Chamolungma, koja se pojavila 1723. na karti francuskog geografa de Envila, objavljenu u Parizu. Ipak, Vog je smatrao da je sa preobiljem lokalnih naziva teško odabrati jedan na uštrup svih ostalih, te odlučio da će vrh 15 biti nazvan po Georgeu Everestu, njegovom prethodniku na mjestu glavnog britanskog geodetskog nadzornika Indije. Zapisao je: "Moj cijenjeni šef i prethodnik, pukovnik Sir George Everest, učinio me da svakom zemljopisnom objektu dodijelim istinsko lokalno ili domaće nazivanje. No ovdje je planina najvjerovatnija, najviša na svijetu, bez jednog lokalnog naziva kojeg možemo otkriti, čije lokalno nazivanje, ako ga uopće ima, neće najvjerovatnije biti ustanovljeno prije nego nam se dozvoli ulazak u Nepal. U međuvremenu, privilegiji, kao i dužnost zapada me da dodijelim ime po čemu će biti poznata među građanima i geografima i postati uobičajeno među civiliziranim nacijama." George Everest usprotivio se nazivu kojeg je predložio Vog, te je 1857. rekao Kraljevskom geografskom društvu da riječ Everest nije moguće napisati na hinskom, niti je Indijci mogu izgovoriti. Vogovo predloženo ime prevagnulo unatoč primjedbama, te je 1865. Kraljevsko geografsko društvo službeno prihvatilo naziv Mount Everest, koji ima najviše planine na svijetu. Zanimljivo je da je suvremeni izgovor riječi Everest u stvari drukčiji od izgovora prezimena Sir George Everesta. Na tibetanskom naziv Mount Everest je Chomolungma. Krajem 19. stoljeća mnogi evropsko-kartografi pogrešno su vjerovali da je lokalno ime za planinu Gaurisankar. Radi zamjene Mount Everest sa planinom Gaurisankar, koje je gledano iz Katmandua, stoji tačno ispred Everesta. Početkom 60. nepalska vlada dodijelila je Everestu službeno ime za Makhma. Naziv nije bio prethodno korišten,

lokalni stanovnici i planinu su nazvali kao Chomolungma. Planina nije bila poznata, ali imenovana među Nepalcima. Vlada je odlučila pronaći nepalsko ime za planinu, jer Sherpa, tibetanski naziv, nije bio prihvatljiv, jer promotiše ideju ujedinjenja nepalizacije zemlje. 2002. kineski narodni dnevnik objavio članak koji se izjasnio protiv neprestanog korištenja engleskog naziva planine u zapadnom svijetu, smatrajući da treba biti nazivana tibetanskim imenom. Dnevnik je obrazložio da je kineski, u stvarnosti tibetanski, naziv stariji od engleskog, jer je Mount Komolongma zabilježen na kineskoj karti prije 280 godina. Idemo sada na muzički predah.

uređuje i vodi Kenan Mehić. Vraćamo se u Radio Cast. Govorimo o Mount Everestu, prve ekspedicije. 1885. Clinton Thomas Dent, predsjednik Britanskog alpinističkog kluba, ukazao je u svojoj knjizi Above the Snow Line da je osvajanje Everesta moguće. Sjeverni pristup planini otkrio je George Mallory tokom prve ekspedicije 1921. Bila je to istraživačka ekspedicija bez opreme za stvarni pokušaj uspona na planinu. S Mallorijem kao predvodnikom i stoga prvim Evropljaninom koji je zakoračio na obronk Everesta, dosegli su 7007 metara sjevernog prijevoja, odakle je Mallory istražio put ka vrhu, ali grupa nije bila spremna za velike rizike daljnjeg uspinjanja, te je se vratila. Britanci su se vratili radi ekspedicije 1922. George Finch je prvi puta planinirao koristeći kisik, uspinjao se znatnom brzinom od 290 metara na sat, te je dosegao visinu od 8320 metara, što je bio prvi ljudski uspon iznad 8000 metara. Mallory i Felix Norton poduzeli su i drugi neuspješni pokušaj, kada je grupa penjača pogodila lavina, te 7 lokalnih nosača poginulo. Sljedeća ekspedicija organizirana je 1924. Mallory i Bruce početni pokušaj osvajanja morali su napustiti kada je loše vrijeme spriječilo postavljanje kampa 6. Sljedeći pokušaj poduzeli su Norton i Sormel, koji su se penjali bez kisika po veoma dobrom vremenu, prešavši sjevernu stranu do Great Colora. Norton je dosegao 8558 metara, iako je posljednjih sata napredovao samo oko 100 metara. George Mallory, koji je po prvi puta nosio opremu sa pomoćnim kisikom, i Andrew Irwin poduzeli su 8. juna 24. pokušaj osvajanja preko rute sjevernog prijevoja, odakle se nisu nikada vratili. Istraživačka ekspedicija Mallory and Irwin pronašla je 1.5.1999. Mallorijevo tijelo u snježnom bazenu na sjevernoj strani, ispod i zapadu u odnosu na tradicionalnu lokaciju kampa 6. Planinarsku zajednicu razirali su kontroverze oko pitanja da li je jedan ili obojica penjača dosegao vrhunac 29 godina prije potvrđenog uspona na Everest, Edmunda Hillarya i Tenzinga Norgeja 1953. Prvi uspon po zimi. Poljski tim predvođen Andrejom Zavadom, Leškom Čikijem i Kristoforom Pelinskijem ostvario 1981. uspon na vrh tokom zimske sezone. Idemo na još jedan muzički predah.

Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mehić. Mount Everest. Za vrijeme sezone 1996. poginulo je 15 osoba, od kojih 8 11.5. u pokušaju silaska s vrha, što je bila najpogubnija pojedinačna godina u povijesti Everesta. Nesreća je dobila širok publicitet i postavila pitanja o komercijalizaciji Everesta. Novinar John Krauker na zadatku za časopis Outside bio je u jednoj od unesrećenih grupa, te je kasnije objavio knjigu Into Thin Air, kojim opisuje svoje iskustvo. Anatoli Boukrev, ruski vodič koji se osjetio napadnutim Kraukerovom knjigom, kao odgovor napisao je zajedno sa Westonom DeWaltom svoju knjigu The Climb. Prepirka je rasplamsala veliku debatu u planinarskoj zajednici. Maja 2004. fizičar Kent Moore i hirurg John Semple, obojica istraživači Univerziteta u Torontu, izjavili su u časopisu New Scientist da je analiza vremenskih prilika 11.5. naznačila pad razine kisika od oko 14% radi atmosferske anomalije. Udar nevremena na drugoj strani planine, sjevernom grebenu, gdje također poginulo nekoliko planinara, detaljno iz osobnih iskustva opisao britanski filmaš i pisac Matt Dickinson u svojoj knjizi The Other Side of Everest. Uspon olimpijski baklje 2008. Kina je uredila 130 km zemljane ceste od okruga Tingri do baznog logora radi lakšeg pristupa sve većem broju penjača sa sjeverne strane planine, te će postati najvišom asfaltiranom cestom na svijetu. Izgradnja je započela 18.6.2007. troškom od 150 milijuna juana, a to je 19,7 milijuna američkih dolara. Kina je također uputila štafetu olimpijski baklji na Everest rutom preko sjevernog prevoja na putu za olimpijske igre u Pekingu. Kraj baznog logora postavljena je antena China Telekoma, što mobilnim telefonima osigurava pokrivenost sve do vrha. Razni rekordi. Prva žena na vrhu bila je 1975. Japanka Junko Tebei. Najmlađa osoba na vrhu Mount Everesta je 13-godišnji Jordan Romero, koji se popeo u maju 2010. dok je prema podacima nepalske vlade najmlađa žena na vrhu Mount Everesta bila Ming Kipa Sherpa, 15-godišnja Sherpa djevojka. A pa Sherpa drži rekord po broju osvajanja vrhunaca do maja 2010. 20 puta. Najbrži uspon preko sjeveroistočnog grebena ostvario 2007. austrijski planinar Christian Schlangl, kojim je za distancu 10 km između kampa 3 i vrhunca bilo potrebno 16 sati i 42 minute. Neznatno manje od rekordnih 17 sati Italijana Hansa Kammerlandera iz 1996. Oba penjača uspon su ostvarila samostalno i bez dodatnog kisika. Najbrži uspon sa pomoćnim kisikom preko jugoistočnog grebena ostvario 2004. Nepalac Pemba Dorje Sherpa za 8 sati i 10 minuta na 17 km uspona. Najbrži uspon bez dodatnog kisika preko jugoistočnog grebena postigao je Francuz Marc Patard, kojeg je 1988. bilo potrebno 22 sata i 30 minuta. Prvi spust na skijama ostvario je 2000. Slovenac Davo Karničar. Najstariji penjač uspješno na vrhuncu Mount Everesta je 76-godišnji Min Bahadur Sherkan, koji je uspon postigao 25.5.2008. sa nepalske strane. Šerčan je oborio rekord Jangani Save iz 2007. Prva jugoslovenska ekspedicija popela se na Mount Everest 79. a taj uspjeh će biti ponovljen i 10 godina kasnije. Pratili ste Radio Cast, govorili smo o Mount Everestu. Radio Cast.

uređuje i vodi Kenan Mehić. Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Grad.

Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Shopping.

0: Centar Etna Gračanica. Za sva vremena, za sve generacije. 100% ima što tražiš. Ekskluzivu. Tu je najbolji šoping. Tradiciju. Tu se njeguje kulturna baština. Noviteti. Tu su uvijek prisutni. Autentičnost. Tu ima ono nešto što drugi nemaju. Dođi i uvjeri se, jer jedno je sigurno. Za porodicu sretnu, dođite u shopping centar Etnu.
1: Radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mak, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
2: U Mak centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mak centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
1: A za svakodnevne potrebe tu je Mak Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
2: Mak. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. Mak. Centar inovacija.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus softli 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ekonomsko propagandno.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.
3: Samo u Fisu nodilu tekstile i obuće podražite. Muška trenerka 49,90, ženske hlače 23,90, muška jakna 79,90, dječji muški komplet 9,90 maraka, dječje muške patike 33 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu

0: izdanje emisije Religijska kultura. Danas sa vama Adnan Džafu, urednik i voditelj emisije, tonski realizator Faris Osmanhođić. A u današnjem izdanju govorim o tome, tačnije gost, predavač, dr. Kenan Crnkić, govori o tome kako svi ljudi zrače, a neki te izliječe, a od nekih oboliš. Sreća je stvar odluke, a radost je stvar vježbe, ističe dr. Crnkić i otkriva duboku istinu da je sreća tamo gdje tebe nema, te upozorava da svi ljudi zrače, neki te izliječe, a od nekih oboliš. U ovom nastavku saznajte kako funkcionira fenomen crvenog auta, zašto fokus određuje našu stvarnost. Dr. Crnkić objašnjava moć rituala zahvalnosti i kako nas okolina oblikuje kroz pravilo petice. Postavimo prosjek ljudi sa kojima se družimo. Naučite kako prepoznati energetske vampire i svjesno birati društvo koje te podiže. U nastavku opširnije.
1: Kažem, sreća je stvar odluke, radost je stvar vježbe. Mm-hmm. Znači, Tolstoj je, meni strašno se sviđa, rekao, ako želite biti sretni, pa budite, ko vam brani. Znači, fino ustaneš ujutru i kažeš, ja ću danas biti sretan. Neće mi niko pokvariti dan, pa ljudima Wi-Fi diktira raspoloženje. Vrijeme im diktira raspoloženje. Znaš, kiša, sunce, ovo ono, neću, danas ću biti sretan. A radost je stvar vježbi.
2: Kako misliš?
1: Vidi, ima nešto, ja sam govorio, zove se fenomen crvenog auta. Evo ja tebe sad pitam, Vinku, koliko ste danas vidio crvenih auta? Ono nemam pojma. A ja ti kažem, vidi, sutra ti dajem 100 eura za svako crveno auto koje vidiš. A ti ne da bi ih vidio, ti bi mi registracije popisao, jel? I svi mi. E to ti je to. Ista je stvar sa srećom. Toliko je toga na čemu mi trebamo biti zahvalni, ali mi to jednostavno ne vidimo. To prolazi pored nas, kao ova crvena auta. E kad počneš, evo ti jedan stvar koju ja strašno vjerujem. Svaku noć uzmeš na papir, na primjer podsvijest, PPP, podsvijest parasimpatikus, PPP, pisanje, PPP, papir. Podsvijest se izbacuje kroz papir. I ti svaku noć uzmeš i napišeš 5 do 10 stvari kojima si danas zahvalan. To zove ritual zahvalnosti. To je top stvar. Evo ljudi koji slušaju nek probaju 21 dan. Znači isto, to je, uđe u tebe neka takva čudna, zašto? Ali ne ono u smislu, ono bullshit, znaš, hvala za zdravlje, ne. Hvala što me danas ne boli stomak, kao što me bolio juče, još što me ne boli koljeno i tako, razumiješ? Znači što eksplicitnije? 5 do 10 stvari. Znači, Tibetu, na primjer, ime dobiju, kaže, specijalni kamenči, pa moraju nabrojati 77, opet ove moje tvoje sedmice, pa onda 777. Ti moraš naći 70 stvari u kojima se taj dan zahvala. I sad vidiš šta se dešava. Ti kad znaš da najveće tvoj mozak, da ti svaku noć pišeš taj ritual zahvalnosti, tvoj mozak se kondicionira pod svijest da sutra cijeli dan traga za stvarom koja će biti zahvalan, jer mora najveće podnijeti izvještaj. A kaže, ono što tražiš, to traži tebe. I sad uzmiš istraživanja koja kažu, ljudi ne znaju šta je sreća. A pitaš čovjeka na ovu, sad da je ti izađemo ovdje u Zagrebu, šta je sreća, kako misliš šta je sreća? Znaš, ne znaju šta je sreća, ali postoji jasna, znači, znanstveno dokazana van svake sumnje korelacije između zahvalnosti i sreći. Nemoguće je biti u isto vrijeme zahvalan i nesretan. Nemoguće. Nemoguće. Znači, vježbaš zahvalnost i tako ono uspud dobiješ i sreću.
2: Kolateral.
1: Kolateral, tako je, ono. Da. Kao nos proizvod, znaš.
2: Da li ti danas moraš i dalje radite vježbe zahvalnosti?
1: Svaki dan ja radim.
2: Radiš i dalje?
1: Radim. Ja imam 3 rituala u toku dana koji radim i to su rituali koje ja, evo, rekodio sam ljudima javno. Prvi je, znači, taj da ulazim u dan na papiru. Vidite, ti ako nemaš plan, ti postoješ dio tuđeg plana. Znači, uzmem lijepo papira, sad ima ovih u ovim pametnim telefonima, onih milijon nekakvih aplikacija, time management, to je samo, znači, papir opet podsvijest i pišem. Evo danas Vinko, podcast, teme, la, upoznavanje, pa sljedeće. Pa ne samo ono crtice, nego što detaljnije. Zato ja ne vjerujem one Moleskine i one, znaš, one ove razno razne planere, jer nema prostora da pišem. Obično ja 4 papir. I pišem sve što imam danas. To je to do lista. Pored nje imam i to be listu. Šta ću ja danas uzeti sa tog menija za dušu? Da imam osmijeh, znaš. Da sam danas možda planirao neku masažu ovdje. pa se veselimo na kosmo, jel? Hoće li, evo, s tobom sad malo poslije popričati prije, pa se podruž,

0: tamo gdje tebe nema.
1: Mm-hmm.
0: Top. Sreća je tamo gdje tebe nema. Evo, hoćeš da budeš sretan. Ajde, pomozi nekom. Izađi mu susret, pojednostavi nešto, olakšaj. Eto, vi ćeš hoće biti sretan. Ljudi su sebični, jalni, ljubomorni, zavidni, ogovaraju, mrze. I onda hoće da budu sretni.
1: Mm-hmm.
0: Sreća je tamo gdje tebe nema. Evo, pričao smo ti sad, uzmi Bila Gatesa i ovi zvijeri. Što on toliko donira? Evo, Warren Buffett. Warren Buffett je to otvoreno rekao. Ne, ja nisam osjetio sreću dok nisam ozbiljan komad svoje imovine dao ono od srca. Ne, džaba ti sve kad nisi sretan. Kad nemaš osmijeh na licu. Je li tako?
1: Mm-hmm.
0: Mi smo predozirani materijom, generalno. Predozirani smo materijom. Znači, kaže, moj ovaj, baš ovaj moj coach i mentor, mi sedimo u restoranu, on kaže njima, na meni gleda, ono, sad pa stejkuje, ono, kaže, imate li nešto za dušu? Kaže, ono, razumijem. Pa ne imate li nešto za dušu? Ovo je sve materija. Šta je na meniju za dušu?
2: Supa za dušu.
0: Tako je, nešto, znaš, nešto.
2: Supa, bakina supa za dušu.
0: Vidi, ti na putu, to je to, the rule of five se zove, pravilo petice. Mi smo uvijek prosjek pet ljudi s kojima provodimo najviše vremena. Dakle, ne onih koji su nam najbliži, nego s kojima provodimo najviše vremena.
1: Mm-hmm.
0: To je jako bitna stvar. Ja ljudima često kažem, kad god uđu u lift, u dizalo, jel, da se sjete, da postoje u životu ljudi koji te dižu, ljudi koji te spuštaju. Ljudi baterije, energetski vampiri. Znaš, ljudi baterije su ljudi koji mi osmije na licu. Znaš, nisu to samo oni pozitivci, nego ono, znaš kako ja kažem, kako ga najviše prepoznate. Evo ja, ti mene sad zoveš, ja vidim tvoj broj, ja se nasmijem. Znaš, jednostavno, znaš, imamo finu energiju, podružili smo se, kliknuli smo se fino, znaš, ali, znači, neko, ono, kad se sa njim pozdraviš, taj transfer energije, ljudima kažem, jako, pazite na to. Mi neko svakog susreta nismo isti, svaki je susret sudbinski.
1: Mm-hmm.
0: Znači, kako se pozdraviš nekim, ti kaže neku lijepu riječ, jel ima osmijeh na licu, jel to neko ko vjeruje u tebe, jel to neko ko ti diže ambiciju, a s druge strane u velikoj većini nažalost su energetski vampiri. E on ti ovdje po Zagrebu hodaju sa onom bronilom, znaš gledaju kom je će nabit na uvrat da siš u pozitivnu energiju. To su ti ljudi koji imaju problem za svako rješenje. Njima je ogovaranje nacionalni sport, zavisno olimpijska disciplina, a ulogu žrtve igra iz Oskara. Znači, kaže, meni jedna gospođa baš, ovaj, kaže, jedna novinarka, kako ih prepoznati. Ja baš ovdje, jedno sa vremenom sjedio u jednom apartmanu i tu ima jedna dama, ja nju kažem, kako ste vi, gospođo? Ona, fina dama, kaže ona, a kako ću biti? A ko kaže, mene pita kako sam, pa sad sam te ja pitao. Znači, ona je već krenula sa tiradom izigravanja žrtve i negativnostima, jel? I ovaj, jako je važno strogo, strogo tu prakticirati, osjećaš se korone, socijalnu distancu. Ozbiljno, jer je zapravo je to najbrži način da ti imunitet padne na tuđu serviranu glupost. To je najbrži način koji postoji, to okruženje, fiksirati okruženje. I ono, sve ok, pazi, u obitelji, nažalost, ima jako puno energetskih vampira. I ljudi, to je često pitanje, ili imaš prijatelja nekog? Ja to često govorim, javno govorim, sad sam mu rekao da ću govoriti mu i prezime. Ja imam prijatelja iz djetinjstva koji zove Amir. I vidiš kako se to sad radi? Ja vjerujem, Vinko, da je vrijeme valuta budućnosti. Kad me neko pita šta će biti sad, ko se više sjeća sad, kuna, dolar, a znaš, marka, znači šta će biti sa eurom, šta će biti sa dolarom, vrijeme valuta budućnosti. Mi smo bogati koliko imamo vremena, uspješni kako ti vremenom upravljamo, a srećni koliko u tom vremenu znamo uživati. E, znači, koliko ti vremena dam, e sad, Amir je moj prijatelj iz djetinjstva, i on mene zove, ja se javim, i kaže, šta ti treba? Znači, treba nešto, znaš kako je, police, kazne, pare, ovo, ono, znaš, ja stvarno sam čovjek koji može puno pomoći nekome. Ja sam tu. Pa kaže, onako te zvao da vidim kad ćemo pit kafu. Nećemo, Amir je pit kafu. Kaže on, zašto? Zato što se energetski vampir. Kako to tako? E tako. Nazivam stvari pravim imenom. Analizirao sam sebe i došao sam do zaključka da kad s tobom popijem kafu, 7 dana nisam dobro. Samo bi sjedio u kuću gledao turske serije. Znači, pa padne mi, padne

0: mi, naglo mi padne temperatura. Jer čovjek, kako ono kažu, svi ljudi zrače, neki te izliječe, neki oboliš. Znaš, i o tom je treba voditi računa, ta studija je fenomenalna, koju si rekao, jer upravo udara u srž. Ti kad uđeš, kaže, svijet može biti malo poput puževe kućice ili velik poput svemira, zavisno koga si uzeo pod ruku. Ti kad se počneš družiti ljudima koji operišu u nekoj drugoj razini, jedan put ti se, kad si sa sretnim ljudima, ti si sretan. Kad se družiš sa, sa 4 milionera, ti si peti. A kad se družiš sa ljudima koji imaju problem za svako rješenje, a pritom znaju šta će Putinu raditi, šta će Trumpu raditi, bistre svjetsku politiku i vrte se u krug, guess what? Tu ćeš i ti završiti.
1: Religijska kultura.
2: Bilo je to, poštovani slušalci, novo izdanje emisije Religijska kultura, u kojem je danas dr. Kenan Crnkić govorio o tome kako svi ljudi zrače, a neki te izliječe, dok od nekih oboliš. Pokušali smo vam dočarati i opisati kako da naučite prepoznati energetske vampire i svjesno birati društvo koje te podiže. Za novo izdanje emisije toliko, vama hvala za pažnju, uz poziv da ostanete uz program na talasima Radio Gračanice.
1: Religijska kultura. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
3: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu i Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba

potrebno je samo malo. E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Gradite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u MAK, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
2: U MAK centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U MAK centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
1: A za svakodnevne potrebe, tu je MAK Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
2: MAK. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. MAK. Centar inovacija.
3: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od

0: 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS, za udobnost vašeg doma.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Ekonomsko propagandno.

promocijom. Čolić bi nove pjesme trebao predstaviti publici kroz serijal koncerata u Bosni i Hercegovini, a prvi u nizu prema dostupnim informacijama mogao bi biti održan u areni u Zenici početkom decembra. Nakon Zenice planirani su i nastupi u drugim gradovima Bosne i Hercegovine, ali i širom regiona. Podsjetimo, Zdravko Čolić je u martu i aprilu ove godine održao seriju od čak 5 koncerata u Sarajevskoj Zetri, još jednom potvrdivši koliko snažnu i dugogodišnju vezu ima sa publikom u Bosni i Hercegovini. Novi album Maštam i praštam ne donosi samo nove pjesme, već i najavu novog koncertnog poglavlja. Ako je suditi prema dosadašnjoj reakciji publike, Čolu i njegove nove pjesme uskoro očekuju pune dvorane širom Bosne i Hercegovine i regiona.

Mirza Selimović i Dženan Lončarević predstavili su novu pjesmu simboličnog i snažnog naziva Ne da se. Ovaj projekat nastao je iz više od deceniju dugog prijateljstva i međusobnog poštovanja. Spojio je dva moćna i prepoznatljiva vokala koji u svaku otpjevanu riječ utkaju dio svoje emocije i duše. Numera Ne da se donosi priču o neprebolu i ljubavi koja ne blijedi s vremenom. Tekst ogoljava dušu i govori o prisutnosti osobe koja je fizički otišla, ali nastavlja živjeti u svakom kutku i sjećanju. Upravo ta emocija stvara unutrašnju borbu između ponosa, uspomena i nemogućnosti da se krene dalje. Iako su o zajedničkoj pjesmi razgovarali ranije, trebalo je proći 10 godina da pronađu numeru za koju će obojica osjetiti da je prava. Ne da se pokazala se kao spoj koji su dugo priželjkivali, a zadovoljstvo zbog saradnje ne kriju ni Mirza ni Dženan. Moram da kažem da mi je veliko zadovoljstvo što nakon 10 godina potrage za adekvatnom pjesmom konačno možemo reći da smo pronašli ono što odgovara i Dženanu i meni. Negdje smo se složili da je to pjesma koju treba da snimimo. Dali smo sve od sebe i mislim da će ljudi to prepoznati, istakao je Mirza Selimović. Ne da se nije samo pjesma, već životna istina, ispovijest o neprolaznim vrijednostima i emocijama koje se ne mogu izbrisati. Za muziku, tekst i aranžman ove emotivne ispovijesti bio je zadužen Dejan Kostić, čiji autorski pečat zaokružuje emociju i energiju koju Mirza i Dženan prenose publici. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije C-Mol, muzičkog magazina na talasima Radio Gračanice. Na pažnji vam zahvaljuju Elmin Hođić i Hasiba Šabić-Nurić, te vam želimo...

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-0200.

dolaze za tim, odlučno muški glasovi. Svi veterani zaboravljaju.

mjesto fokula miriše zemlja koja je rek rodila. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.

slušatelji, dobrodošli u prvo ovo sezonsko izdanje naše emisije posvećene životu, kulturi, tradiciji i pravima nacionalnih manjina. Danas govorimo o Romima i obilježavanju Svjetskog dana Roma koji se svake godine obilježava 8. aprila. Ovo je prilika da govorimo o bogatoj romskoj kulturi i tradiciji, ali i o svakodnevnom životu Roma, njihovom položaju u društvu.

0: društvo, bili smo dobri, eto, i drago nam je što smo sad trenutno ušli u svjetskom prvenstvu.
1: Jeli, svi se još uvijek radujemo što je Bosna i Hercegovina pobjedila, odnosno što se plasirala na svjetsko prvenstvo i navijat ćemo i bit će tu još slavlja. A kaži mi, šta ti voliš, onako, mimo škole, čime se baviš?
2: Pa bavio sam se fudbalom.
1: Igrao si fudbal?
2: Ja i dojavio mi nisam tijel više.
1: Dobro. Igrali se fudbal u Škahovici, gore gdje ste bili u školu.
3: Fudbalski klub Škahovici.
1: A osnovnu školu ste završili?
3: Ja sam završio osnovnu školu. Prvo išao sam u Škahovici do 4. razreda.
1: Tako je.
3: Pa poslije 4. išao sam u osnovnu školu do Sokol.
1: Sokol. I onda sad Gračanica, Mješavica, srednja škola.
3: Naravno.
1: A ti si iz Gračanice?
0: Da, ja sam iz Gračanice. Prvo sam bio, išao u drugu osnovnu, pa bio sam do 3., 4. razreda, pa sam se preselio ovdje i onda sam išao u Hasan Kikić.
1: I onda, naravno, slijedila je Mješavica srednja. Ti si prošao put kao i tvoj kolega, jel tako?
2: Tako
1: je. Sad mi kažete, šta vi uopšte znate o danu Roma? Što on za vas predstavlja?
3: Taj dan meni predstavlja nešto, da svi mi Romi, da postojimo. Jer 1971. godine u Londonu naša je zastava, kako da sad objasnim.
1: Priznata.
3: Da, priznata. Gdje označava plavu, zelenu boju i crveni točak.
1: Tako je. I znaš
3: značenje? Značenje, mada svi znamo za to. Plava, nebo, zelena zemlja i točak je
0: put.
1: Kojim su svi Romi prošli, tako je. Je li vama ovdje u Mješovitoj srednjoj školi, vi imate sve uslove za rad?
3: Sve uslove za rad,
1: nema nikakve diskriminacije, ničega. I kom, reći slobodno.
3: Za diskriminaciju mi sad nisam se susrećao s njima.
1: Tako je.
3: Puno.
1: Dobro.
3: Ali bilo je u javnim ustanovima, da se bolje nekako izrazim, tu su djeca koja nisu dovoljno odgojena od roditelja i tako su oni.
1: Da, imamo djecu koja imaju predrasude i koja smatraju, evo, da ako je neko Rom ili bilo ko drugi, ne mora biti Rom, da mora imati drugačiji stav, ali evo, rušimo te stereotipe. Kome možete zahvaliti za to što ste dobili priliku da idete u Mješovitu srednju školu, osim roditeljima i vašoj upornosti i želji?
3: Da, želim zahvaliti prvo svim nastavnicama u osnovnoj školi Sokol, koji su me doveli na taj put da ja za to krenem, i naravno nastavnica Melija Mehičić, koja je sve se trudila sa mnom da budem taj keramičar što sam imao želju.
1: A ima li još neko kome zahvaljujete?
2: Pa zahvaljujem i ja svima nastavnicima.
1: A recite mi, jel imate neke stipendije vi ili imate neka primanja, kako se financije?
0: Sad samo je žao što me nisu primili sad na ovu. Jedino što ovu imam romsku, ali ovu opštinsku nisam uspio dobiti. Na neki način što mi otac kao radi u komusu, imaju plan, mislim, misao da može se izdržavati, ali vjerujte da je tako i tako teško.
1: Dobro, ali ima ova opštinska za romsku populaciju.
0: Da.
1: I ona ima i nju, svi imate, jel?
0: Da.
3: Da. Naravno, ovim putem želim zahvaliti u ime svih nas, gradu Gračanici i administraciji, što prepoznavaju naš trud ipak u zahvalnost. Želim poslati jednu ključnu poruku za sve mlade Rome i Romkinje. Škola je na prvom mjestu.
1: Tako je.
3: Jer naše je samo da mi dođemo u toj školskoj klupi, a ostalo nam priušti naš grad Gračanica, naravno, i mjesečne karte, i to je prilaz, stipendiju neku da možemo kupiti odjeću u sebi, jer mi je škola na prvom mjestu.
1: To je dodatna motivacija za sve, dakle poruka svim Romima i Romkinjama da mogu da se upišu u školu, da će u školi biti tretirani adekvatno, da će dobiti pomoć, stipendiju, i da samo je njihovo, znači, odnosno svih nas i vas, da se dolazi redovno u školu i da se pohađa nastava.
3: Volja isto.
1: Volja, naravno.
0: Volja je najviše potrebna.
1: Volja je najviše potrebna, jel? A vas trojica, evo kako vidim, imate volju. Koliko vas još ima u Mješovitoj srednjoj školi?
3: Roma.
1: Da.
3: Ima nas još troje, i međutim imamo jednog odličnog učenika.
1: Pa super, svaka čast, čestita. Mislim, vi ste meni svi odlični, ali eto, ako vi ističete nekog svog druga koji je baš odličan, čestitam i želim da nastavi tim putem, i nadam se da hoće svakako, možda će i fakultet upisati.
2: Upisao.
1: Jel upisao?
2: Ja.
1: Jesi, šta je upisao?
3: Koji će upisao? Nešto kao za socijalni rad.
1: Slobodno glasnije pričaj.
3: Kao nešto za socijalni rad.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Dragi roditelji, tražite sigurno, toplo i posticajno mjesto za odrastanje vaših mališana? Predškolska ustanova Mali princ Gračanica otvara vrata svojim novim malim prinčevima i princezama. Uz stručan i posvećen odgojno-obrazovni kadar, kvalitetan program, kreativne aktivnosti i individualni pristup vašim mališanima pružamo okruženje ispunjeno ljubavlju, igrom i učenjem. U toku je prijem djece jasličkog, predškolskog i školskog uzrasta uz vođenje u školu. Posjetite nas na adresi Potok Mahala Gračanica ili nas kontaktirajte na brojeve 062 585 458 ili 061 710 219. Mali princ Gračanica, mjesto gdje svako dijete raste uz ljubav, igru i osmijeh.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teret.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Ako je gradnja vaša potreba,
0: ako je gradnja vaša zanimacija,
1: ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet,
0: onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
0: Siglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
0: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035 784 122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, Arix 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ekonomsko propagandno.

Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Gradite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mak, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
1: U Mak centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mak centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
0: A za svakodnevne potrebe tu je Mak Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
1: Mak. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. Mak. Centar inovacija.

0: centar Etna Gračanica. Za sva vremena, za sve generacije. 100% ima što tražiš. Ekskluzivu, tu je najbolji šoping. Tradiciju, tu se njeguje kulturna baština. Noviteti, tu su uvijek prisutni. Autentičnost, tu ima ono nešto što drugi nemaju. Dođi i uvjeri se, jer jedno je sigurno. Za porodicu sretnu, dođite u šoping centar Etnu.
1: Ekonomsko
2: propagandno. Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu i Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mac, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
1: U Mac centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mac centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
0: A za svakodnevne potrebe tu je Mac Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
1: Mac, od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život, na jednom mjestu.

Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mejić. Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije Radio Cast, u kojoj ćemo govoriti o Mount Everestu, ili što bismo mi brže kazali Mount Everest. Mount Everest, najviša je planina na Zemlji i najviša tačka na zemaljskoj kontinentalnoj kori, prema mjerenju visine topografskog vrhunca od 8848 metara iznad razine mora. Planina koja je dio lanca Himalaje u Aziji, locirana je na granici između zoni Samartma u Nepalu i autonomne regije Tibet u Kini. 1856. velika trigonometrijska izmjera Indije prva je ustanovila i objavila visinu Mount Everesta, tada poznatog kao Peak 15, od 8840 metara. 1865. Britansko kraljevsko geografsko društvo planini je dodijelilo službeno englesko ime na prijedlog Andrewa Waugha, tadašnjeg glavnog geodetskog nadzornika Indije. Naziv Chomolungma bio u stoljećima raširen upotrebi među Tibetancima, ali Waugh nije mogao predložiti rašireno lokalno ime jer su Nepal i Tibet tada bili zatvoreni za strance. Najviša planina na svijetu privlači penjače svih profila, od iskusnih planinara do početnika, koji su spremni platiti znatne svote novca profesionalnim planinskim vodičima radi uspješnog uspona. Planina, premda ne postavlja znatne tehničke teškoće pri usponu na standardnoj ruti, ipak skriva mnoge opasnosti kao visinska bolest, vremenske prilike, odnosno neprilike i vjetar. Do kraja penjačke sezone 2008. 2700 osoba ostvarilo je 4102 uspona na vrhunac. Penjači su znatan izvor turističkog prihoda u Nepalu, čija vlada nalaže svim budućim penjačima izdavanje skupe dozvoli po cijeni do $25,000 po osobi. Everest je do sada uzeo 210 života, uključujući i osmero, koji su poginuli 96. za vrijeme oluje na velikoj nadmorskoj visini. U zoni smrti uvjeti su toliko teški da su mnoga tijela poginulih ostavljena na mjestu, a neka od njih vidljiva su sa standardnih puteva uspinjanja. Identificiranje najviše planine. 1808. Britanci su započeli veliku trigonometrijsku izmjeru Indije radi utvrđivanja lokacije naziva najviših svjetskih planina. Počevši od južne Indije, ekipe izmjere postepeno su napredovale prema sjeveru koristeći divovske 500 kg teške teodolite. Svakog je nosilo 12 ljudi radi najpreciznije moguće izmjere visina. Dosegli su podnožje Himalaja oko 1830-ih, ali Nepal nije bio sklon dozvoliti Britancima ulazak u zemlju radi sumnje o političkoj agresiji i moguće aneksije, te nekoliko zahtjeva mirača za ulazak odbijeno. Britanci su bili prisiljeni nastaviti sve osmatranja iz Teraija, regije južno od Nepala, paralelno sa Himalajom. Uvjeti u Teraiju bili su teški radi žestokih pljuskova i malarije. Tri službenika izmjere umrlo je, dok su se još dvojica morali povući radi lošeg zdravlja. Svejedno, 1847. Britanci su ustrajali i započeli detaljna osmatranja himalajskih vrhunaca sa osmatračkih stanica na udaljenosti do 240 km. Vremenske prilike ograničile su rad na tri zadnja mjeseca u godini. U novembru 1847. glavni britanski geodetski nadzornik Indije, Andrew Waugh, izvršio osmatranje stanice Savajapore, locirano na istočnom kraju Himalaje. U to se doba Kanchenjunga smatra

u najvišom planinom na svijetu. Te se zanimanjem primijetio vrhunac iza te planine na oko 230 km udaljenosti. John Armstrong, jedan od Vogovih službenika, također je vidio vrh sa lokacije dalje na zapadu i nazvao ga vrh B. Vog je kasnije zapisao da su osmatranja ukazala da je vrh B viši od Kanchenjunga, ali radi velike udaljenosti mjesta osmatranja bila su potrebna bliža motrenja radi verifikacije. Iduće godine Vog je službeno, odnosno postao službenik izmjeri natrag u traju radi bližih posmatranja vrha B, ali oblaci su spriječili sve pokušaje. 1848. Vog je u područje odaslao Jamesa Nicholsona, koji je obavio dva uspješna osmatranja iz Jerola s udaljenosti od 190 km. Nicholson je ponio najveći teodolit i zaputio se na zapad, provjevši preko 30 osmatranja s pet različitih lokacija, sa najbliže na 174 km od vrhunca. Nicholson se povukao u patnu na Gangesu radi potrebnih izračuna temeljitih na osmatranjima. Prvi neobrađeni podaci dali su vrhu B približnu visinu od 9200 metara, ali nije uzet u obzir lom svjetlosti koji izvrće podatke. Ipak podatak je jasno ukazivao da je vrh B viši od Kanchenjunga. Nažalost, Nicholson se zarazio malarijom te je bio prisiljen vratiti se kući sa nedovršenim izračunima. Michael Hennessy, jedan od Vogovih asistenata, započeo privremeno imenovanje vrhova prema rimskim brojevima. Sa Kanchenjungom nazvanom vrh 9, dok je vrh B tada postao kao vrh 15. 1852. Randahat Sikidar, indijski matematičar, izmjerač i imjerač iz Bengala, stacioniran u glavnom sjedištu izmjere u Dehradunu, prvi je trigonometrijskim izračunima baziranim na Nicholsonim podacima identificirao Everest kao najvišu planinu na svijetu. Službena objava da je vrh 15 najviši bile odgađana nekoliko godina radi ponovnih verifikacija. Vog je 1854. započeo obradu Nicholsonovih podataka i zajedno sa svojim osobljem proveo skoro dvije godine u izračunima sa problemima loma svjetlosti, barometarskog pritiska i temperature preko velikih udaljenosti koji su morali biti riješeni. Konačno u martu 1856. objavio svoje otkriće u pismu svom zameniku u Kalkuti. Kanchenjunga je bila proglašena visokom 8582 metra, dok je vrhu 15 određena visina od 8840 metara. Vog je zaključio da je vrh 15 najvjerovatnije najviši na svijetu. U stvarnosti izračunato je mjerenjem u stopama da je vrh 15 visok tačno 8839,2 metra, ali javno je objavljena visina od 8839,8 metara. Proizvoljno su nadodane dvije stope, 61 cm, radi izbjegavanja dojma da visina od 8839,2 metra nije ništa drugo do zaokružena procjena. Naziv. Sa ustanovljenom visinom sljedeći izazov bio je kako nazvati planinu. Dok je izmjera nastojala sačuvati lokalni nazive ukoliko je to bilo moguće, na primjer kao što je Kanchenjung, Vog je tvrdio da nije mogao naći bilo koje lokalno ime u općoj upotrebi. Potreba za lokalnim nazivom bila je spriječena zatvorenošću Nepala i Tibeta za strance u to doba. Postojalo je mnogo lokalnih naziva, od kojih možda stoljećima u Tibetu najpoznatije je Chomolungma, koja se pojavila 1723. na karti francuskog geografa de Envila, objavljenu u Parizu. Ipak, Vog je smatrao da je sa preobiljem lokalnih naziva teško odabrati jedan na uštrup svih ostalih, te odlučio da će vrh 15 biti nazvan po Georgeu Everestu, njegovom prethodniku na mjestu glavnog britanskog geodetskog nadzornika Indije. Zapisao je: "Moj cijenjeni šef i prethodnik, pukovnik Sir George Everest, učinio me da svakom zemljopisnom objektu dodijelim istinsko lokalno ili domaće nazivanje. No ovdje je planina najvjerovatnija najviša na svijetu, bez jednog lokalnog naziva kojeg možemo otkriti, čije lokalno nazivanje, ako ga uopće ima, neće najvjerovatnije biti ustanovljeno prije nego nam se dozvoli ulazak u Nepal. U međuvremenu, privilegiji, kao i dužno zapada me da dodijelim ime po čemu će biti poznata među građanima i geografima i postati uobičajeno među civiliziranim nacijama." George Everest usprotivio se nazivu kojeg je predložio Vog, te je 1857. rekao Kraljevskom geografskom društvu da riječ Everest nije moguće napisati na hinskom, niti je Indijci mogu izgovoriti. Vogovo predloženo ime prevagnulo je unatoč primjedbama, te je 1865. Kraljevsko geografsko društvo službeno prihvatilo naziv Mount Everest, koji ima najviše planine na svijetu. Zanimljivo je da je suvremeni izgovor riječ Everest u stvari drukčiji od izgovora prezimena Sir Georgea Everesta. Na tibetanskom naziv Mount Everest je Chomolungma. Krajem 19. stoljeća mnogi evropsko-kartografi pogrešno su vjerovali da je lokalno ime za planinu Gaurisankar. Radi zamjene Mount Everesta sa planinom Gaurisankar, koje je gledano iz Katmandua, stoji tačno ispred Everesta. Početkom 60. nepalska vlada dodijelila je Everestu službeno ime Samaghma. Naziv nije bio prethodno korišten, lokalni stanovnici i
Planinu su nazvali

kao Chomolungma. Planina nije bila poznata ili imenovana među Nepalcima. Vlada je odlučila pronaći nepalsko ime za planinu jer Sherpa, tibetanski naziv, nije bio prihvatljiv jer promotiše ideju ujedinjenja nepalizacije zemlje. 2002. kineski narodni dnevnik objavio članak koji se izjasnio protiv neprestanog korištenja engleskog naziva planine u zapadnom svijetu, smatrajući da treba biti nazivana tibetanskim imenom. Dnevnik je obrazložio da je kineski, u stvarnosti tibetanski, naziv stariji od engleskog jer je Mount Komolongma zabilježen na kineskoj karti prije 280 godina. Idemo sada na muzički predah.

0: Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mehić. Mount Everest. Za vrijeme sezone 1996. poginulo je 15 osoba, od kojih 8 11.5. u pokušaju silaska s vrha, što je bila najpogubnija pojedinačna godina u povijesti Everesta. Nesreća je dobila širok publicitet i postavila pitanja o komercijalizaciji Everesta. Novinar John Krauker na zadatku za časopis Outside bio je u jednoj od unesrećenih grupa, te je kasnije objavio knjigu Into Thin Air, kojim opisuje svoje iskustvo. Anatoli Boukrev, ruski vodič koji se osjetio napadnutim Kraukerovom knjigom, kao odgovor napisao je zajedno sa Westonom DeWaltom svoju knjigu The Climb. Prepirka je rasplamsala veliku debatu u planinarskoj zajednici. Maja 2004. fizičar Kent Moore i hirurg John Semple, obojica istraživači Univerziteta u Torontu, izjavili su u časopisu New Scientist da je analiza vremenskih prilika 11.5. naznačila pad razine kisika od oko 14% radi atmosferske anomalije. Udar nevremena na drugoj strani planine, sjevernom grebenu, gdje također poginulo nekoliko planinara, detaljno iz osobnih iskustva opisao britanski filmaš i pisac Matt Dickinson u svojoj knjizi The Other Side of Everest. Uspon olimpijski baklje 2008. Kina je uredila 130 km zemljane ceste od okruga Tingri do baznog logora radi lakšeg pristupa sve većem broju penjača sa sjeverne strane planine, te će postati najvišom asfaltiranom cestom na svijetu. Izgradnja je započela 18.6.2007. troškom od 150 milijuna juana, a to je 19,7 milijuna američkih dolara. Kina je također uputila štafetu olimpijski baklje na Everest rutom preko sjevernog prevoja na putu za olimpijske igre u Pekingu. Kraj baznog logora postavljena je antena China Telekoma, što mobilnim telefonima osigurava pokrivenost sve do vrha. Razni rekordi. Prva žena na vrhu bila je 1975. Japanka Junko Tebei. Najmlađa osoba na vrhu Mount Everesta je 13-godišnji Jordan Romero, koji se popeo u maju 2010. dok je prema podacima nepalske vlade najmlađa žena na vrhu Mount Everesta bila Ming Kipa Sherpa, 15-godišnja Sherpa djevojka. A pa Sherpa drži rekord po broju osvajanja vrhunaca do maja 2010. 20 puta. Najbrži uspon preko sjeveroistočnog grebena ostvario 2007. austrijski planinar Christian Schlangl, kojim je za distancu 10 km između kampa 3 i vrhunca bilo potrebno 16 sati i 42 minute. Neznatno manje od rekordnih 17 sati Italijana Hansa Kamera Landera iz 1996. Oba penjača uspon su ostvarila samostalno i bez dodatnog kisika. Najbrži uspon sa pomoćnim kisikom preko jugoistočnog grebena ostvario 2004. Nepalac Pemba Dorje Sherpa za 8 sati i 10 minuta na 17 km uspona. Najbrži uspon bez dodatnog kisika preko jugoistočnog grebena postigao je Francuz Marc Patard, koji je 1988. bilo potrebno 22 sata i 30 minuta. Prvi spust na skijama ostvario je 2000. Slovenac Davo Karničar. Najstariji penjač uspješno na vrhuncu Mount Everesta je 76-godišnji Min Bahadur Sherkan, koji je uspon postigao 25.5.2008. sa nepalske strane. Šerčan je oborio rekord Jangani Save iz 2007. Prva jugoslovenska ekspedicija popela se na Mount Everest 79. a taj uspjeh će biti ponovljen i 10 godina kasnije. Pratili ste Radio Cast, govorili smo o Mount Everestu.
1: Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mehić.

0: ekonomsko propagandno borbo.
1: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Trendy sa dubokom kadom, 355 maraka. Školjka za WC, odvod u pod i zid, 72 marke 50. Kupatilski ormarić, 185 maraka. Niskomontažni vodokotlić, 58. LED luster na sajli, 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB.

0: ekonomsko, propagandno, borbo.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

0: Radio Gračanica.
1: Nema zime dok FIS vas grije. Peći i kamini, grijalice, konvektori, peći i oprema za centralno grijanje i sve drugo za vaš topli dom potražite u FIS-ovoj akciji od 7. do 27. oktobra. Za potpun ugođaj topline, vaš prvi izbor su prodajni centri FIS i nema zime.
0: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
2: Medicina koja leči, srca koja brinu, Plava Medical Group.
3: Dragi roditelji, tražite sigurno, toplo i posticajno mjesto za odrastanje vaših mališana? Predškolska ustanova Mali princ Gračanica otvara vrata svojim novim malim prinčevima i princezama. Uz stručan i posvećen odgojno-obrazovni kadar, kvalitetan program, kreativne aktivnosti i individualni pristup vašim mališanima pružamo okruženje ispunjeno ljubavlju, igrom i učenjem. U toku je prijem djece jasličkog, predškolskog i školskog uzrasta uz vođenje u školu. Posjetite nas na adresi Potok Mahala Gračanica ili nas kontaktirajte na brojeve 062 585 458 ili 061 710 219. Mali princ Gračanica, mjesto gdje svako dijete raste uz ljubav, igru

0: Radionica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad, Gračanica.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.

0: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035 214 501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
1: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Otvoreni mikrofon. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Dobro večer. Aktuelna politička dešavanja, izborni rezultati, poruke građana i političkih aktera, ali i pitanja koja se nameću nakon održanih općih izbora. Teme su o kojima ćemo razgovarati u novom izdanju emisije Otvoreni mikrofon.
0: Otvoreni mikrofon.
1: Šta su birači poručili svojim glasovima? Kako tumačiti izborne rezultate? Šta građani očekuju od novoizabranih predstavnika i hoće li izborna obećanja biti pretvorena u konkretne poteze? U emisiji ćemo se osvrnuti na najvažniji događaj koji su obilježili izborni proces. Otvoreni mikrofon. Vaša pitanja, naše teme, javni interes. U emisiji govorimo o izbornom rezultatu za skupštinu našeg kantona. Merced Hamzić, predsjednik Gradske izborne komisije Građanica, govorit će o izbornim rezultatima na području našeg grada i za kraj pres konferencija koalicije pod lupom za slobodne i poštene izbore.

0: Informativno-politička emisija Otvoreni mikrofon. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Ovo su frekvencije Radio Gračanice. Pratite novo sedmično izdanje emisije Otvoreni mikrofon. Vaša pitanja, naše teme, javni interes. Prema novom presjeku izbornih rezultata za skupštinu našeg kantona, Stranka demokratske akcije je prva sa 55.940 osvojenih glasova. Zatim SDP 27.862 glasa. Koalicija okupljena oko demokratske fronte 13.577 glasova. Iznad izbornog praga trenutno su još Narod i pravda i Stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine sa 10.411 glasova. Stranka za Bosnu i Hercegovinu 8.647. Koalicija NES BiH, PDA i Naprijed sa 7.499 glasova. Naša stranka 7.438. SBB 6.261 glas, te koalicija BH Zeleni, BPS Sefer Halilović i Tuzlanska alternativa sa 5.658 glasova. Rezultati su preliminarni. Moguće su izmjene do okončanja procesa obrade glasova. Konačnu raspodjelu mandata bit će poznata nakon što Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdi konačne rezultate izbora.

0: Informativno-politička emisija Otvoreni mikrofon. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: U nastavku našeg programa govorimo o rezultatima općih izbora. Moj sagovornik Merced Hamdžić, predsjednik Gradske izborne komisije Gračanica. Evo za sami početak, kako ocjenjujete održane izbore, novu tehnologiju?
2: Kao prvo, htio bih se zahvaliti svim građanima koji su izašli na izbore, koji su glasali. Zatim, htio bih se zahvaliti predsjednicima biračkih odbora, kao i članovima i ostalom osoblju koji su radili na ovim izborima i koji su učestvovali u bilo kom vidu organizacije samih izbora. Što se tiče nove tehnologije, pokazala se izuzetno uspješnom. Kao što ste sami vidjeli, rezultati su bili u 8 sati prvi preliminar rezultati za izbornu jedinicu Gračanica.
1: Izlaznost na opće izbore 2026. godine na području našeg grada.
2: Izlaznost je bila malo lošija nego na prethodnim izborima i iznosila je 42,30%.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavljuje preliminarne podatke. Politički subjekti analiziraju izborni rezultat. Sa kojim podacima vi raspolažete?
2: Izborna jedinica Gračanica je uspjela prikupiti kompletne rezultate, odnosno poslati rezultate Centralnoj izbornoj komisiji 8 sati, 97% obrađenih rezultata smo imali u 7.30, jedno nam je malo biračko mjesto kasnilo i među prvim smo izbornim jedinicama koji su poslale rezultate Centralnoj izbornoj komisiji. Što se tiče samih rezultata, ja ću vam sada pročitati kompletne rezultate za našu izbornu jedinicu. Kandidati: Denis Bećirović, Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu, 6.222 glasa. Bakir Izetbegović, Stranka demokratske akcije, 5.555. Semir Efendić, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, 3.314 glasova. Slaven Kovačević, Demokratska fronta, 1.483 glasa. Zdenko Lučić, nezavisni kandidat, 368 glasova. Fahrudin Radončić, SBB, 217 glasova i Darijana Filipović, HDZ Bosni i Hercegovini, 20 glasova. Za nivo zastupnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, naša stranka 747 glasova. Nesbih, PDA, Naprijed, 215 glasova. Hrvatska petorka, 11 glasova. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, 4723 glasa. Savez nezavisnih socijaldemokrata, 9 glasova. Crvene linije, 93 glasa. BH Zeleni, 380. Narod i pravda, 468. HDZ Bosne i Hercegovine, HSP, 21 glas, SBB Fahrudin Radončić 103 glasa, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 1659 glasova, Stranka demokratske akcije 6847 glasova, Željko Komšić 1088 glasova i Republikanci Bosne i Hercegovine 57 glasova. Izborni nivo: predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, naša stranka 705 glasova, NSBH, PDA i Naprijed 407 glasova. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

0: 413 glasova, HDZ, HSS, HSP 25 glasova, Savez nezavisnih socijaldemokrata 2 glasa, koalicija HDZ 1990, HRS, HDZ, HSS 1, snaga naroda Ramo Isak 35 glasova, Narod i pravda SD BiH, SPU BiH 468, SBB Fahrudin Radončić 97 glasova, BiH Zeleni 468 glasova, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 1795, Stranka demokratske akcije 6892 i Željko Komšić za građansku državu DF GS 1070 glasova. Skupština kantona, naša stranka 836 glasova, NES BiH, PDA i naprijed 183 glasa, HDZ BiH, Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine 23 glasa, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine 4110, Savez nezavisnih socijaldemokrata 4 glasa, Snaga naroda Ramo Isak 24, Crvene linije 54, Lista Nebojše Vukanovića 10 glasova, HDZ 1995 glasova, BH Zeleni, BPSFR Halilović, Tuzlanska alternativa 530 glasova, Mirne Sajanović, BOS 442 glasa, SBB Fahrudin Radončić 95 glasova, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 1688, SDB Socijaldemokrate Bosni i Hercegovini 169 glasova, Stranka demokratske akcije 6649, Željko Komšić za građansku državu DFGS 824, Narod i pravda 507 i Republikanci Bosne i Hercegovine 54 glasa.
1: Kada možemo očekivati konačne rezultate općih izbora?
0: Konačni rezultat mora biti u roku 30 dana od...
1: Nakon dug perioda politički subjekti pristupaju u formiranju vlasti na svim nivoima.
0: Jeste. Nakon tog perioda politički subjekti dobijaju mandate i imaju 30 dana da pristupi formiranju vlasti.
1: Gospodine Kamziću, hvala vam puno za izdvojeno vrijeme, za saradnju. U proteklim minutama u programu našeg radija govorio je predsjednik Gradske izborne komisije Gračanica, Mercer Kamzić.

Pratite emisiju Otvoreni mikrofon. Aktuelna politička dešavanja, izborni rezultati, poruke građana i političkih aktera, ali i pitanja koja se nameću nakon održanih općih izbora. U nastavku snimak pres konferencije koalicije pod lupom. U fokusu naše pažnje je pres konferencija koalicije pod lupom, na kojoj će biti predstavljene informacije i zapažanja u vezi sa izbornim procesom, sa posebnim osvrtom na održane opće izbore. Predstavnici koalicije govorit će o praćenju izbornog procesa, uočenim pojavama i izazovima, kao i o pitanjima koja se odnose na transparentnost, regularnost i povjerenje građana u izborni proces. Pres konferencija dolazi u trenutku kada se sumiraju rezultati izbora i analiziraju njihovi efekti na političku scenu u Bosni i Hercegovini. Što je tokom izbornog dana zabilježeno na biračkim mjestima, koje su nepravilnosti i izazovi evidentirani, kakve preporuke koalicija pod lupom upućuje nadležnim institucijama i što njeni predstavnici očekuju u nastavku izbornog procesa.

Uvaženi predstavnici i predstavnice medija, vam se želim svima zahvaliti što ste se odazvali našem pozivu na konferenciju za medije koju organizuje Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom. Moje ime je Hasan Kamenjaković, ja sam PR menadžer Koalicije pod lupom, a danas će vam se još obratiti i Dario Jovanović, projekt menadžer Koalicije pod lupom. Ja ću samo podsjetiti da je današnji dan pratilo 888 građanskih nestranačkih posmatrača koji su posmatrali cjelokupan proces na biračkim mjestima. Mi smo do sada izvijestili već javnost o otvaranju biračkih mjesta, primjeni izbornih tehnologija i procesu glasanja. Tako da ja ću krenuti zapravo samih naših rezultata posmatranja koji se odnose na zatvaranje biračkih mjesta. Udio biračkih mjesta koje su zatvorena u 19 sati iznosio je 59,3%, istovremeno 25,5 biračkih mjesta zatvoreno između 7 i 7 i 15,

0: 13,6% biračkih mjesta zatvoreno između 19 i 16 i 8 sati, dok 1,7% biračkih mjesta zatvoreno nakon 8 sati. Mi vidimo dakle da imamo određeni broj biračkih mjesta gdje imamo zakašnjenja koja su zabilježena, ali naravno to je logično s obzirom na to da smo imali biračka mjesta koja su kasno i krenula i da je u određenim situacijama, dakle zbog primjene novih tehnologija i nespremnosti u određenim situacijama članova biračkih odbora došlo do ovih zakašnjenja. Posebno smo pratili postupanje prema biračima koji su se u trenutku zatvaranja biračkih mjesta zatekli na biračkom mjestu ili ispred njega. Prema nalazima naših posmatrača, na 30,2% biračkih mjesta biračima je omogućeno da glasaju, dok na 3,6% biračkih mjesta to nije bilo moguće. Na 66,2% biračkih mjesta nije bilo birača koji su u 7 sati zatekli na biračkom mjestu ili ispred njega. Kada je riječ o sastavu biračkih odbora, pratili smo da li su svi članovi biračkih odbora bili prisutni u trenutku zatvaranja biračkog mjesta, na neznatnih 1% nisu bili prisutni svi članovi. Na biračkim mjestima na kojima se primjenjuju nove tehnologije, operator nije bio prisutan pri zatvaranju biračkog mjesta na 2,7% biračkih mjesta. Nakon što je posljednji birač glasao, pratili smo da li je predsjednik biračkog odbora korištenjem PIN-a stavio u status skener zatvoreno biračko mjesto. To je učinjeno na 99,4% biračkih mjesta, dok je na 0,5% biračkih mjesta ovaj postupak nije izvršen. A na 0,1% biračkih mjesta skener se nije koristio. Pratili smo i da li je skener nakon završenog glasanja oštampao konsolidovani izvještaj o rezultatima glasanja na biračkom mjestu za sve nivoje vlasti, odnosno takozvani fair. Prema izvještajima naših posmatrača, skener je oštampao fair na 99,2% biračkih mjesta, dok to nije učinjeno na 0,7%. Također, provjeravali smo da li su naši posmatrači dobili primjera konsolidovanog izvještaja. On je uručen na 94,3% biračkih mjesta, dok na 5,1% nije. Iako je to bila jasna instrukcija od strane Centralne izborne komisije da naši posmatrači moraju dobiti taj izvještaj. Kada je riječ o uređaju za elektronsku identifikaciju i autentifikaciju birača, pratili smo da li je predsjednik biračkog odbora nakon završetka glasanja pomoću PIN-a uređaj stavio u status zatvaranja izbora. To je učinjeno na 99,2% biračkih mjesta, dok na 0,8% nije. I na kraju pratili smo elektronsku transmisiju rezultata sa skenera prije početka ručnog brojanja. Elektronska transmisija rezultata izvršena je na 98,4% biračkih mjesta, dok na 1,2% nije. Posebno smo evidentirali eventualne probleme tokom elektronske transmisije rezultata. Problemi prilikom transmisije su zabilježene na 10,9% biračkih mjesta, dok na 88,7% biračkih mjesta takvi problemi nisu zabilježeni. U toku dana mi smo pratili svakako i da li se javljaju neki od težih oblika izbornih nepravilnosti ili da kažemo određenih možda problema na samim biračkim mjestima. Mi smo zabilježili preko stotinu zapravo težih oblika izbornih nepravilnosti, od kojih se najveći broj odnosio svakako od samog početka otvaranja biračkog mjesta ili na zabranu posmatranja ili ometanje procesa posmatranja. Probleme sa izbornim materijalom, da li sa viškom, određenim situacijama ili manjkom izbornog materijala, kršenje izborne šutnje, nepravilnosti pri procesu glasanja, narušavanje tajnosti glasanja, neisticanje liste članova biračkih odbora sa pripadnošću političkom subjektu, te različite ostale vrste izbornih nepravilnosti. I ja bih se još samo generalno osvrnuo na implementaciju novih izbornih tehnologija. Dakle, na osnovu našeg posmatranja možemo reći da je implementacija novih tehnologija protekla uspješno. Ovo nije samo bilo pitanje novih uređaja i novih procedura, ovo je bilo pitanje povjerenja građana i građanki u izbore. Ono što smo vidjeli danas jeste da je bilo određenih tehničkih izazova u smislu toga da na preko 10% biračkih mjesta postojali su tehnički problemi ili zaustavljanje uređaja za biometriju. Na preko 17% biračkih mjesta imali smo zaustavljanje, na primjer, uređaja samih skenera, ali dakle ovakve izazove i situacije potrebno je detaljno kasnije analizirati i unaprijediti. Međutim, ključna stvar je da se od primjene novih tehnologija u toku dana nije odustajalo i da je izborni proces nastavljen. Za nas je ovo prije svega pobjeda građana Bosne i Hercegovine, jer oni imaju pravo na izbore u kojem će njihov glas biti potpuno zaštićen. Zato ovaj dan zaista treba posmatrati kao početak nove ere izbora u Bosni i Hercegovini, u kojoj ćemo imati izborni dan bez krađa i prevara. Ja sada prepuštam riječ Dariju Jovanoviću, koji će vam nešto više reći o samoj verifikaciji izlaznosti i rezultata za predsjedništvo Bosni i Hercegovini. Dario?
1: Dobro večer svima, hvala što ste cijeli dan sa nama. Prije svega čestitam građanima i građankama Bosne i Hercegovine na historijskim izborima sa novim tehnologijama koje su uspješno radile na 99,5% biračkih mjesta uz određene poteškoće na između 9 do

100% zavisi od uređaja. Imali smo najslobodnije i najpoštenije izbore do sada, čije rezultate, kako vidimo, niko ne dovodi u pitanje. Zahvalio bi se posmatračima, nestranačkim, građanskim, koalicije pod lupom. Do sada, u prethodnih 12 godina, više od 17.000 njih je radilo na zaštiti i na unapređenju izbora u Bosni i Hercegovini. Današnji dan je velika pobjeda. Poslije 12 godina zagovaranja od 2016. novih tehnologija, kad su nam se na početku svi smijali misleći da to nije moguće, do samo prije 2 godine kad je i dalje djelovalo nemoguće, do prije par dana kad su i pojedini politički subjekti još uvijek napadali, danas ih niko ne dovodi u pitanje. Što se tiče verifikacije izlaznosti rezultata, kratko ću se osvrnuti na podatke koalicije pod lupom i ukrstiti sa podacima Centralne izborne komisije. Zaprimili smo rezultate sa 837 biračkih mjesta, imali smo još i 114 posmatrača u mobilnim timovima širom zemlje. Kada govorimo o izlaznosti, zabilježena izlaznost na opštim izborima 2026. godine u 19 sati je 42,6%. Sa marginom statističke greške od plus minus 0,35%. Nepotpuna izlaznost koju je objavila Centralna izborna komisija u 19 sati je 41,45% i očekivano je da će se neznatno povećati. U ovom trenutku mi možemo verifikovati izlaznost koju je objavila Centralna izborna komisija. Ono što je značajno spomenuti jeste da je izlaznost na prethodnim opštim izborima 2022. godine bila 50%, tada je glasalo 1.652.501 birač, sada je glasalo više od 300.000 birača manje. Ovo nije samo pitanje toga da je taj stvarni broj ljudi manje izašao da glasa, ovo je također dobar udio u tome nemogućnosti da se zloupotrijebe prazni glasački listići nakon zatvaranja biračkih mjesta. Ako gledamo na nivou statistike, na 89% biračkih mjesta zabilježen je pad izlaznosti. U prosjeku je taj pad iznosio 9,82%, dakle skoro 10% u prosjeku. Na preostalih 11% zabilježen je neznatan rast. Na pojedinim biračkim mjestima, u Prijedoru, Zvorniku, Posušju, Novom Travniku, Jablanici, Širokom Brijegu, Zenici, Ravnom, Derventi, Laktašima i Ljubuškom, izlaznost je manja za 30 do čak 53%. Iako izlaznost na prvu dijelu je manja, smatramo da je ona zapravo u mnogim segmentima realističnija, jer konačno nemamo sve ove nepravilnosti koje smo imali ranije, a koje su napumpavale izlaznost i davale lažnu sliku odzivu birača. Kao što su glasanje više puta, glasanje umjesto neizašlih na izbore, glasanje umjesto umrlih, glasanje na više biračkih mjesta, zloupotreba praznih glasačkih listića, dopisivanje glasova na glasačkim listićima, invalidacija i sl. Ako pričamo o rezultatima, imali smo ih vrlo brzo, dakle prema onim podacima s kojim mi raspolažemo, 85% rezultata je zaprimljeno u prvih 60 minuta. To je nevjerovatan napredak u odnosu na prethodne izborne cikluse kad smo ove rezultate čekali i po 25 dana. Napominjem, govorimo o rezultatima za svih 6 nivoa vlasti, za sve političke stranke, dakle njih 79 ovjerenih i za preko 7.000 kandidata i kandidatkinja na izborima. Ja ću sada samo još zbog verifikacije samih rezultata koje su došli u Centralnu izbornu komisiju, dakle gdje smo mi radili takozvani PVT, dakle prikupljanje uporedno izračuna rezultata glasanja. Željka Svijanović prema Centralnoj izbornoj komisiji 55,35%, prema nama 55,37%. Marinko Božović prema CIK-u 26,57%. Pod lupom 26,47%. Nebojša Vukanović 18,06%, CIK 18,16% pod lupom. E sad dolazimo do verifikacije za bošnjačkog i hrvatskog člana. Nesumnjivo je da su pobjednici ovih utrka Denis Bečirović i Darijan.

0: Jana Filipović, međutim Centralna izborna komisija je na web stranici malo drugačije od uobičajenog prikazala ove podatke, tako da procenat računa od ukupnog broja glasova u federaciji, odnosno umjesto od ukupnog broja glasova za utrku za tog člana predsjedništva, jel? Ne znam hoće li to biti ispravljeno, dakle javili smo naravno to Centralnoj izbornoj komisiji, ali neupitno je li nisu upitni rezultati, dakle samo je pitanje prikaza procenata. Denis Bećirević 26,68%, kod nas je 39,75%. Pakir Izbegović CIK 23,77%, pod lupom 34,48%. Semir Efendić CIK 18,10%, pod lupom 23,65% i Fakrudin Radončić CIK 1,15%, pod lupom 2,11%. Kod hrvatskog člana predsjedništva Darijana Filipović CIK 13,94%, pod lupom 46,84%. Slaven Kovačević CIK 9,11%, pod lupom 30,21%. Zdenko Lučić CIK 6,85%, pod lupom 22,94%. Dakle, ponavljam, neupitni su rezultati CIK-a, samo je riječ o drugačijem prikazu, dakle procenata. Zanimljivo je i da je procenat nevažećih listića za predsjedništvo Bosne i Hercegovine pao sa 6,65% 2022. godine, koliko je iznosio, na 4,31% ove godine. Dakle, manji je procenat nevažećih da za 2,34%. To smo i očekivali kao rezultat uvođenja novih tehnologija. Međutim, za parlamentarnu skupštinu broj nevažećih listića je neznatno se povećao, 8,38% sa 8,38 na 8,64%. To znači zapravo da ako pratimo trend pada nevažećih listića za predsjedništvo, što bi bilo očekivano i za druge izborne utrke, da je zapravo redizajn glasačkih listića doprinio da broj nevažeći ostane na istom nivou, a ako uzmemo u obzir i trend zapravo, jeli, de facto da vjerovatno se malo i poveća. Međutim, nije ništa, dakle, nešto prenaglašeno što je bilo najavljivano, dakle, riječ je od 8,64% nevažeći. Eto, ja ću tu sad stati, zahvaljujem vam se još jednom.
1: Hvala vam još jednom što ste se odazvali našem pozivu i vidimo se.
2: Informativno-politička emisija Otvoreni mikrofon. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
3: Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Otvoreni mikrofon. Večeras smo razgovarali o aktuelnim političkim dešavanjima sa posebnim osvrtom na održane opće izbore, rezultatima izbornog procesa, ali i o pitanjima koja su nakon izbora otvorena pred građanima, političkim subjektima i nadležnim institucijama. Hvala vam što ste bili uz nas. Ostanite uz naš program i narednih dana uz nove teme, sagovornike i aktuelne informacije. Do narednog susreta budite nam dobro i ostanite uz Otvoreni mikrofon. Realizaciju potpisuju Irfan Izerovski i Sadmira Dedić.

0: Sedmica. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo izdanje emisije Sedmica. Kao što vam je poznato, u narednim minutama u našem standardnom terminu donosimo zbirni pregled nekih od najzanimljivijih događaja koje smo pratili protekle sedmice na području našeg grada, o kojima smo naravno izvještavali, a koje ponavljamo u današnjem izdanju emisije Sedmica za one koji možda nisu imali priliku da čuju šta je to obilježilo 7 dana u našem gradu, pa da ih još jednom informišemo. Sa vama su danas vaši domaćini, urednik i voditelj Adnan Džafo, tonski realizator Elmin Hodžić. Mi vam želimo prije svega dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo sedmično izdanje emisije Sedmica i naravno pozivamo vas da ne mijenjate frekvenciju.

0: emisije da ostanete uz nas.
1: Sedmica.
0: Počet ćemo sa nekoliko kratkih vijesti. Naime, grad Gračanica i gradonačelnik Sadmi Džebo su ugostili delegaciju francuske općine Louvre, predvođenu načelnikom Edijem Toron, koji u Gračanicu doputovao zajedno sa svojim savjetnicima. Tokom sastanka razgovarano je upravo o mogućnostima bratimljenja Gračanice i Louvra kao formalnog okvira za razvoj saradnje u narednom periodu. Načelnik Louvra, Edij Toron, istakao je da njegova lokalna zajednica već ima iskustvo saradnje i bratimljenja sa gradovima iz Italije i Njemačke, te da u Gračanici vide potencijalnog partnera sa kojim bi željeli izgraditi sličan odnos.
1: Sedmica.
0: Mesed Hamzić, predsjednik gradske izborne komisije, izjavio je ove sedmice za naš medij da je izlaznost na opće izbore 2026. na području Gračanice iznosila 42,20%. Samo tri biračka mjesta nisu zatvorena u 19. sati jer su imala problema sa skenerom. Ta mjesta radila su onoliko koliko su pauzirali zbog nerada tih skenera. Kako je potvrdio, glasanje je proteklo dobro i bez većih problema. Gračanica će u naredne 4 godine u skupštini kantora imati 3 zastupnika, a to su Selma Jukan iz SDA, Vahidin Smajlović iz SDP-a, te Mirsade Čamđić iz naše stranke. U naredne 4 godine predsjedništvo Bosne i Hercegovine činit će Denis Bećirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović.
1: Sedmica.
0: Sa obzirom da su završili izbori, sada se možemo malo više posvetiti nekim drugim svakodnevnim pitanjima, temama, a nažalost i problemima, posebno sa onim problemima sa kojim su se tokom sedmice, a inače od početka školske godine, susreli svi učenici koji putuju iz Lukavice u srednju školu, pa možemo reći i učenici i radnici i svi oni koji generalno putuju. Naime, srednjoškolci iz Lukavice nisu u srijedu bili u školskim klupama, a problemi sa javnim prevozom vuku se još od početka školske godine. Za Radio Gračanicu govori predsjednik mjesne zajednice Lukavica, Sadmir Kruškić.
2: Kada je se JIPS uključio u prevoz đaka i ostalih putnika iz naše mjesne zajednice, narod je aplaudirao toj mjesečnoj karti od 88 maraka, ali niko nije onaj znao, niko nije bio pripremljen za ove probleme koji su kasnije došli, tipa neuslovnih autobusa, tipa ovo su gradski autobusi koji imaju, ne znam, 25-30 sjedećih mjesta, a oni natovare unutra 50 djece, djeca stoje, djeca presjedaju iz busa u bus, kasnije na nastavu, kasnije kući. Samo početka problema smo krenuli u rješavanje, upoznali smo gradske vlasti, upoznali smo gradonačelnika koji nam se stavio na raspolaganje, ona je puno u svom kapacitetu koliko je mogao, međutim ovo je sad već postalo problem viših nadležnosti gore kantona. Da, jutro su roditelji izašli 5 sati ovdje i zaustavili su 2 busa od Gipsa, dočekali su treći koji je krenuo oko, ne znam, 8.20, tako da je mirna je situacija, nema nekakvih problema, tako da roditelje ne interesi više ni cijena, ne ništa, samo hoće da je to sve kako treba. Djeca prisjede iz busa u bus i onda dođu mali busevi, ostanu djeca na stanici, ne uzmu više, ne mogu i pokupiti sve i tako.
3: Šta je to što roditelji u ovom momentu traže?
2: Traže neko rješenje. Znači, da li će preuzeti Tavis, da li će Gips ići u grad, da li će šta će, uglavnom ne znam, traže. Znači, još mi imamo problem sa našim geografskim položajem i znate da imamo ova Duja, naša famozna, gdje ovi autobusi ne mogu podnijeti taj put i u snijeg kad padne i tako, tu je baš onaj problem. Rodice se već plaše za sigurnost svoje djece.
3: S obzirom da je danas radni školski dan, da li su đaci u školi?
2: Đaci iz Lukavice danas nisu u školi. Pružio sam punu podršku svojim mještanima i svoje djece i svojim roditeljima ovdje. Tako da, ja sam u svoj narod.
0: Roditelji su tražili rješenje, molili za zamjenu prevoznika, do čega nije došlo. Zbog toga su u srijedu odlučili izaći na mirne proteste u nadi da će nadležni imati sluha i dati adekvatan odgovor.
1: Sedmica.
0: A nakon što smo bili u Lukavici, saznali sa kakvim se problemima susreću tamošnji đaci, roditelji pa i svi ostali mještani, u nastavku idemo do Stjepan Polja gdje je nedavno održana 15. izložba stočarstva i ruralnog stvaralaštva. Događaj je pratio Kenan Mehića, evo šta je zabilježio.
4: U subotu je u Stjepan Polju održana jubilarna 15. izložba stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Doboistok 2026.

0: koju je organizovala zemljoradnička zadruga Gračanka u partnerstvu sa gradom Gračanica i opštinom Doboistok. Govori Refik Ahmuljić, direktor ZZ Gračanka.
1: Izlažu smo započeli u našoj organizaciji zadruge sa našim zadrugarima prije 16 godina i na ideju smo došli kako bi pokazali ono što radimo, ono što imamo na našim terenima. I evo svaki godine se izlažba širi, proširuje se, tako da su naši farmeri imali, može se reći, dobru ideju i dobar nijet da napravi ovakvu izložbu. Zahvaljujem se u ime zadruge iz razloga što je mjesna zajednica Stjepan Polje stavila se na raspolaganje zadruzi od stadiona preko nogometnog kluba Bosna Art Stjepan Polje i svi ostali mještani Stjepan Polja su primili i primaju nas ovdje srdačno i pomažu nam oko organizacije.
0: Manifestacija okupila brojne proizvođače, izlagače, goste i predstavnike lokalnih vlasti, a prisutnima su se na početku obratili zvaničnici, organizatori i domaćin manifestacije koji su istakli značaj čuvanja tradicije, razvoja poljoprivrede i podrške domaćim proizvođačima, govori Minhad Glavić, direktor Federalnog zavoda za poljoprivredu.
2: I zavod je tu da pruža usluge poljoprivrednim proizvođačima. Mi se svake godine odazovemo organizatoru ovog sajma. Ali malo možda da vas razočara, da vam kažem neke brojeve u kakvom je stanju, trenutnom stanju ova država i naša poljoprivreda. Mi smo za 8 mjeseci ove godine uvezli hranu u vrijednosti 2 milijarde i 741 milijon maraka. E vi sad zamislite da je samo milijarda nama ostala ovdje, ostala vama poljoprivrednim proizvođačima. Doveli smo se u jednu potpunu ovisnost od uvoza hrane. Ja ne bih da držim neki drugi govor, reći vam samo par rečenica koje su danas aktuelne u svijetu. Bez suverenosti hrane nema suverenosti državi. Opskrbljenost hranu znači političku i ekonomsku stabilnost državi. I molim vas, nemojte da napuštate posao. Proizvodnja hrane je jedan od najhumanijih poslova koji se radi u svijetu. I vi ste za mene i za mnoge ljude najbitniji članovi, najbitniji jeli, pripadnici ove države i pripadnici ove populacije i najbitniji ste sigurno u ovoj zemlji u svih ostalih ljudi koji radi, jer je proizvodnja hrane temelj opstanka jedne države.
0: U fokusu manifestacije bila je izložba grla stoke, ali i bogat program posvećen ruralnom stvaralaštvu, govori Edin Duraković, ministar privrede Tuzlanskog kantona.
3: I s ovoga mjesta bih poručio svim nivoima, evo i od kantonalnog, federalnog i državnog, ako treba da se da veća institucionalna podrška ovakvim manifestacijama iz razloga zato što zaista pozdravljam svog prethodnog govornika koji je kazao da najbitniji element nezavisnosti jedne države jeste njezina poljoprivredna proizvodnja, odnosno proizvodnja hrane. I ukoliko to budemo izgubili, zaista u svim poremećajima nećemo moći se održati, a to nam je bilo najveći, najbolji pokazatelj nam je to bio u vrijeme korone kada su bile zatvorene granice, kada smo samo se moralo krenuti svojim izvorima.
0: Eldin Glibanović, predsjednik udruženja mljekara Tuzlanskog kantona.
4: Iako smo imali veoma tešku godinu kad je u pitanju i otkup i suša, ali kažem, nećemo pričati danas o tome. Danas je ovaj poseban dan za nas da pokažemo ono što smo gradili unazad 20 godina i unazad evo ove dvije godine, gdje ćemo danas pokazati ono što naši farmeri rade, naš trud, naša grla i sve ono što smo kao udruženje forsirali. Tu je direktor zemljoradničke zadruge, gospodin Refik Ahmuljić, kojim se ovom prilikom od srca zahvaljujem na svojim zalaganjima za proizvođače mlijeka i na ovakvu divnoj organizaciji.
0: Sadmir Džebo, gradonačelnik Gračanice.
5: Ja se nadam da će direktor uz ovu podršku, evo što kaže kolega Bratić, da se popravi odnos i podrška svih nivoa vlasti prema poljoprivrednicima, da će Gračanka proširiti još taj broj kooperanata daleko preko 1000 i da će se ovaj uvoz u narednom periodu, evo za početak, da se nadamo da se smanji barem ispod te 2 milijarde, pa ćemo ako bude dalje, jel kasnije, svakako još težiti ka tome da ipak puno, puno više proizvodimo, da iskoristimo sve ove naše potencijale koje imamo u ovoj našoj prelijepoj Bosni i Hercegovini.
0: Kemal Bratić, načelnik općine Doboistok.
6: Naravno, pored energetskog sektora, ovo je za nas sve najznačajniji. Vidjeli smo to ne samo u koroni, ja ću se vratiti i dalje.

0: vidjeli smo to od 92. do 95. da nije bilo zemlje, da nije bilo obrađivanja, ne znam kako bi izašli na kraj.
1: Poseban dio predstavljala je peta Gračanička sirijada, takmičenje upravljanju tradicionalnog suhog sira, bjelopite i drugih domaćih proizvoda. Prvo mjesto za suhi sir pripalo je Gradini Soko, prvo mjesto za bjelopitu tragom tradicije, dok je najljepši štand imalo udruženje Plodovi zemlje Lukavica. Fotografije sa događaja možete pronaći na Facebook stranici Radio Gračanice.
2: Sedmica.
3: Nakon Stjepan Polja, gdje smo govorili o 15. izložbi stočarstva i ruralnog stvaralaštva, i u narednom prilogu ostajemo kod poljoprivrede. Dugotrajna suša i visoke temperature ugrozile su poljoprivrednu proizvodnju u Tuzlanskom kantonu. Najveće posljedice bilježe se u proizvodnji kukuruza, povrća i stočne hrane. Opširnije u narednom prilogu Sadmire Dedić.
4: Iako zvanična procjena ukupne štete još nije dostupna, nedostatak padavina dodatno otežava položaj domaćih poljoprivrednih proizvođača. Zabrinjavajuća je situacija u Semberi, važnom poljoprivrednom području, iz kojeg se povrće plasira i na tržište našeg kantona. Proizvođači su prijavili gubitke u proizvodnji kukuruza i krompira, kazao je Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Da je jedna katastrofa na terenu praktično. Najviše je stradao kukuruz, silažni kukuruz, stradalo i ostalo, mislim, nema govora. Ali su to dvije osnovne kulture koje su zaista toke. Preko 50% su štete, ima do duše dijelova gdje nema šteta, ali to je vrlo malo. Malo je lakše ondje gdje postoje sistemi za navodnjavanje, više povrća, zatvornim prostorima to je i nekako sačuvano, ostalo je, boga me, evo, voće, recimo dobro rodilo, ali je vrlo slab kvalitet. Jer je suša, tako da radila se sjetva sa gorivom od 4 i više maraka, džubriva su automatski poskupla 50 i više posto sjemena, zašta i sve ostalo. Tako da će to dosta utjecati na rast cijena. I evo sad ovako, kad dođu ove vremenske nepogode, klimatske promjene, uzmaju svoj danak i to će još dodatno dodati, jer to nije samo kod nas. Evo, u regionu, u Evropi je suša. Francusko je 50% manji urod, kukuruza u Njemačkoj je 30% i tako dalje, razumijete. Dakle, ono što bude dolazilo izvana, i ako bude te robe, ona će biti jako.
4: Posebno se ističe problem sa silažnim kukuruzom, što ugrožava ishranu stoke, a samim tim i proizvodnju mlijeka.
5: Jer ovo vrijeme ovako donosi i smanjenje proizvodnje mlijeka i svega ostalog, razumijete. Tu svi pati, i životinje, i sve pati. Teško je opstajati. Tako da, evo, šta će na kraju biti, vidjet ćemo. Uglavnom, država se ne oglašava po tom pitanju, ništa. Mi smo tražili davno još proglašenje elementarne nepogode, međutim, evo, niko ništa, ni habera. I već dosta ljudi prodaje s tom, jer hrane će nedostajati, to je definitivno. I kabaste i ove ostale. Jer evo, drugog otkosa nema praktično nikako, to je na Otava, nje nema. I prvi otkos je bio jako slab, znači kukuruz, silaža i sve ono što ide u ishranu stoke totalno podbacilo i logično je da će se smanjivati broj, neke farme će se čak skroz zatvoriti. Eto.
4: Klimatske promjene sve više utiču na poljoprivrednu proizvodnju, zbog čega je neophodno prilagođavati način rada i primjenjivati nove mjere zaštite usjeva. Na važnost praćenja klimatskih promjena i prilagođavanja proizvodnje upozorava i Enes Smajlović, stručni savjetnik u Federalnom zavodu za poljoprivredu.
6: Prije svega svi smo sudionici ovih globalnih klimatskih promjena koje su svakako najviše utjecale na oblast poljoprivrede. Mi u Bosni i Hercegovini, počevši od 2020. godine, imamo trend opadanja proizvodnje kukuruza upravo zbog ovih klimatskih promjena, gdje je i u pogledu površina, a i u pogledu prinosa smanjene površine, odnosno prinosi, prvenstveno zbog visokih temperatura u ovom ljetnjem periodu i deficitu vode. Te dvije klimatske komponente su najznačajnije za proizvodnju kukuruza, za proizvodnju sjemenskog kukuruza, tako da imamo poražavajuće prinose i kvalitet kukuruza ove godine, što će se reflektovati na proizvodnju hrane, ljudske hrane, proizvodnju stočne hrane i uslovi.

0: dobit će visokim cijenama poljoprivrednih proizvoda. Znači, nimalo, ali jednostavno, problem koji je jako teško riješiti, on se može riješiti na nekim globalnim nivoima, jer došlo je do poremećaja klimatskih uslova na zemaljskoj kugli. Jedna od najznačajnijih po meni jeste navodnjavanje. Znači, sve te površine pod poljoprivrednim proizvodima treba navodnjavati. Zatim, mijenjati agrotehniku. Izabrati novi sortiment, izabrati hibride koji su otporni, tolerantni na sušu i stresne uslove, promijeniti gustinu sjetve sadnje, promijeniti obradu tla, ići na reduciranu obradu tla, takozvanu redukcijsku obradu tla, gdje se ne ore u proljeće, gdje se vrlo malo uzurpira tlo u toku tog jesenjeg perioda. Zatim korištenje organskih gnojiva, prvenstveno stajnjaka, koji također može da pomogne u tom vodno-vazdušnom režimu tla, i niz drugih mjera ćemo morati odraditi da suzbijemo ove negativne posljedice vezane za sušu.
1: Dodatni problem predstavlja priprema zemljišta za jesenju sjetvu, jer je zbog nedostatka padavina smanjena i količina vlage, kakvi će biti uvjeti za sjetvu, ali i kakvi se prinosi mogu očekivati naredne godine. U velikoj mjeri zavisit će od količine padavina u narednom periodu.

0: sedmica.
1: Vi ste poštovani slušaoci na talasima Radio Gračanice, pratite vikend izdanje emisije Sedmica u kojoj vam donosimo zbirni pregled nekih od najinteresantnijih događaja koje smo pratili proteklih 7 dana na području našeg grada. Nastavljamo dalje sa lokalnim temama i aktuelnostima. Naime, u srijedu su završeni radovi na renoviranju ulaznog hola u pridruženom objektu pored osnovne škole Hasan Kikić. Prilog Kenana Mehića.
2: Nakon što je prije izvjesnog vremena završen prvi dio projekta renoviranje mokrog čvora, ove sedmice radio se drugi dio projekta kojeg provodi Holandska fondacija Bolji život u saradnji sa Udruženjem za slijepe i slabovidne osobe Gračanica. Radilo se na renoviranju ulaznog hola u pridruženom objektu pored osnovne škole Hasan Kikić, govori Indira Randall, predstavnica Holandske fondacije Bolji život.
3: Fondacija Bolji život, koja inače sve svoje projekte realizuje u Bosni i Hercegovini, prepoznala da osim djeci kao jedne posebne kategorije, znači koju najviše svojih projekata posvećujemo i gdje radimo projekte po školama, obdaništima i tako dalje, dakle gdje je fondacija prepoznala da treba da pomažemo i drugim ranjivim kategorijama, hajmo tako reći, i gdje smo partnera našli upravo u Udruženju slijepih i slabovidnih iz Gračanice. To prijateljstvo je počelo, dakle, prije nekoliko godina, razmatrali smo njihove potrebe, analizirali kako im možemo pomoći. Tako je sa 2024. na 2025. realizovan prvi dio ovog projekta koji je u tom trenutku trebao da bude jedini projekat koji smo tada mogli obećati, a to je renoviranje mokrog čvora, odnosno toaleta ovdje u prostoriji koju, u prostorijama koju koristi ne samo Udruženje slijepih iz Gračanice, nego i ostala udruženja koja ovdje boravi. Taj projekat je realizovan uspješno i sada taj mokri čvor, odnosno toaleti, se uredno koristi, gdje imamo zasebne prostorije, naravno, za žene i za muškarce, što ranije nije bilo. I naravno, sve modernizovano, čisto, uredno, sanitarno. Naše prijateljstvo sa Udruženjem slijepih smo nastavili i posmatrali šta im još možemo pomoći. Oni su iznosili svoje potrebe i izveden je zaključak da je sljedeća faza projekta prioritet upravo ovaj dio, a to je da se uradi rekonstrukcija, odnosno renoviranje hola ove zgrade, koji onda još više mogu svi da koriste, dakle, jer svi prolaze kroz taj hol. Dakle, urađeno je renoviranje stropa, zidova i poda. Urađen je sada spušteni strop, dakle, koji jako lijepo izgleda. Zidovi su renovirani, obnovljeni. Imamo lokalnog izvođača, podovi se radi, keramika naravno. Kao i na svakom projektu imamo lokalnog izvođača iz Bosne i Hercegovine, tu je u ovom slučaju i većini slučaja na našim projektima Invest Gradnja iz Babića. Međutim, dio poslova uvijek urade Holanđani, odnosno njihovi volonteri iz Fondacije Bolji život, kada oni nekoliko dana dođu i dobar dio konkretnih poslova na projektu, dakle, obave sami, što imate priliku sada i da vidite ovdje dok smo u ovoj prašini dok se radi. Naravno, projekat onda, dio poslova se opet ostavi lokalnom izvođaču koji finalizira projekat, kao što će u ovom slučaju ostati, jer ne može građevinski sve da se izvede, naravno, u 3-4 dana dok su Holanđani tu, pa će recimo ostati krečenje, farbanje ograde u holu, vrata i tako dalje, da to onda sve bude uobličeno da projekat jako lijepo se izvede do kraja.
2: Ovaj dio projekta ogledao se u renoviranju zidova, poda i stropa. Postavljene su nove pločice, strop je spušten i urađen, dok su zidovi uređeni. I ovoga puta podrška grada nije izostala, govori gradonačelnik Sadmir Džebo.
4: U saradnji sa Fondacijom Bolje život, stvarno jedan projekat vrijedan pohvale, projekat koji će omogućiti zaista ovdje kompletno u ovoj prostoriji koji koriste i Boraška udruženja, udruženja slijepi, zatim autoškole, čini mi se, odnosno muzička škola koja ima svoje prostorije. To je sve nešto što je za dobrobit naših građana. Ja im se stvarno zahvaljujem. Ovo je nastavak saradnje od ranije gdje su ovdje urađeni mokri čvorovi u ovoj zgradi. Ono što gradu preostaje, to je da u narednom periodu vidi rješenje za krov koja na ovoj zgradi, koja je stvarno u lošim, dosta lošim stanju, tako da to je jedan malo veći projekat za koji trebamo vidjeti u idućoj godini u budžetu, planirati da se to uradi, a ovo što se tiče uređenja ovog dijela, zaista evo, sve pohvale i hvala im na ovome i ja se nadam da nastavljamo saradnju na nekim drugim projektima.
2: Matt Brock iz Holandske fondacije Bolji život, koji radio proteklih dana u Gračanici.
5: We just
0: Smo tu nekoliko dana. Sa radovima smo počeli u ponedjeljak i danas smo završili. Završili smo strop i pod, a naša fondacija djeluje u Bosni i Hercegovini između 12 i 15 godina.
2: Preostalo je još nekoliko sitnih poslova oko uređenja hola, a tu je krečenje i farbanje ograde.
5: Sedmica.
1: Vrijedna donacija mlijeka i mliječnih proizvoda uručena je gračaničkim ustanovama koje brinu o djeci. Pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
6: U sklopu 15. izložbe stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Dobo Istok 2026, koja je održana u Stjepan polju, u saradnji sa mljekarama Mi99 i Inmer, zemljoradnička zadruga Gračanka realizovala je donaciju mlijeka i mliječnih proizvoda ustanovama koje brinu o djeci. Mliječnim paketima obradovali su mališane u Udruženju roditelja, djece i omladine mladih sa posebnim potrebama, invaliditetom, poteškoćama u razvoju Futura, SOS Dječijem selu, javnoj ustanovi Dječije obdanište Naša djeca, odjeljenju pedijatrije u sklopu javne zdravstvene ustanove Opća bolnica dr. Mustafa Beganović Gračanica. Govori Amela Salihbašić, diplomirani inženjer poljoprivrede.
7: Gračanka i ove godine, kao i prethodnih 14, organizuje ovu izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanca Dobo Istok, znači 15. možemo reći polujubilarna izložba. Naša aktivnost oko izložbe su krenule već u prošli petak, kad smo imali stručne prezentacije na temu uzgoja kukuruza i dane polja kukuruza organizovane dole u Šeniku. Ove godine smo se odlučili na ovaj tip donacije, znači mlijeka i mliječnih proizvoda. Do sad smo tu promociju koristi konzumacije mlijeka i mliječnih proizvoda za djecu i omladinu, naravno i starije, radili tako što smo u gradu pravili štandove i dijelili djeci i građanima mliječne proizvode. Međutim, ove godine smo se odlučili da tu radimo na malo drugi način. Jutro smo bili u SOS selu Gračanica, posjetili smo jednu grupu gradskog obdaništa koja je smještena u SOS selu. Trenutno smo ovdje u bolnici dr. Mustafa Beganović, gdje smo se u dogovoru sa našim mljekarama, znači Mi99 i Inmer iz Gradačica, dogovorili da doniramo prvenstveno pedijatrijskom odjelu ove bolnice, naravno i ostalim bolesnicima koji tu leže, ovo mlijeko i mliječne proizvode.
6: O značaju mlijeka za rast i razvoj djece govori doktorica Fazila Topić, specijalista pedijatar.
8: Koristim priliku da se zahvalim mljekarama koji su napravili ovu danas donaciju za pedijatrijski odjel opšte bolnice Gračanca, ističući značaj mlijeka i mliječnih proizvoda u ishrani djece. To je jedna od važnih namirnica, tako da nam je stvarno drago da smo dobili ovu donaciju.
6: Ovom donacijom još jednom je briga o djeci, njihov pravilan rast i razvoj, stavljen u prvi plan.

0: sedmica.
1: Pred sami kraj današnjeg izdanja sedmica govorimo o jednom konkursu. Naime, u povodu 25. novembra, Dana državnosti, Savez antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona raspisao je konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola. Prilog je pripremila Sadmira Dedić.
2: Cilj je mladima pružiti priliku da kroz pisanu riječ izraze svoje misli, osjećanja i stavove o domovini, njenoj historiji, ali i vrijednostima koje su važne za njenu budućnost. Za učenike osnovnih škola, tema konkursa, domovinu čuva i gradi znanje, dok će srednjoškolci svoje radove pisati na temu Zavnovihom se brani Bosna i Hercegovina, kazao je Zlatko Dukić, predsjednik Saveza antifašista i boraca Nora TK.
3: Da mladim generacijama približimo vrijednosti, tekovine i značaj antifašističke borbe i ono što je ona postigla u prošlosti s jedne strane, a s druge strane da ih motivišemo da se više informišu i saznaju o novim oblicima fašizma, pogotovo zato što taj neofašizam naših dana kod nas i oko nas ima vrlo malo zajedničkog sa nekadašnjim fašizmom. Suptilniji je, ali ne manje opasan i prijeteći. Zato smo i ovog puta pokušali da mlade učenike osnovnih i srednjih škola motivišemo da razmišljaju i da malo se informišu o onome što se uklapa u teme koje ste pomenuli, da oni u redovnom školovanju ne uče dovoljno o fašizmu, a još manje o onome što je danas fašizam. Što mladi u ovo vrijeme vjerovatno i nesvjesno budu i bivaju izloženi pritisku novih oblika fašizma koji se i indirektno i direktno odražavaju na ono što oni rade, kako uče, šta misle i o čemu razmišljaju kao budućnosti u ovoj zemlji. Novi oblici fašizma su ono što se, ponavljam, razlikuje u mnogo čemu od onog što je nekad bio italijanski fašizam i njemački nacizam. Zajednička osobina i ovog i onog fašizma su agresivnost, mržnja, nacionalistička isključivost i netrpeljivost prema drugom i drugačijem. To je i dan danas odlika fašizma. Ali u novom fašizmu nema ni tenkova, nema ni topova, nema ni konclogora, nego je to mnogo suptilniji, mnogo izraženiji u rukavicama način da se prema drugom pokaže mržnja, da se prema drugom izrazi agresivnost, da se pokaže koliko se ne želi zajedno živjeti s nekim ko se drugčije zove ili pripada drugom narodu i ko je zato nepriznat, odnosno s kojim se ne želi dijeliti sudbina u ovoj zemlji.
2: Konkurs je ujedno prilika da učenici pokažu svoju kreativnost, književni talent i razumijevanje historijskih događaja koji su obilježili put Bosne i Hercegovine. Posebno mjesto u tome zauzima Zavnovih, kao jedan od ključnih događaja u obnovi državnosti Bosne i Hercegovine i potvrdi njene historijske posebnosti.
0: Sedmica.
1: Do samoga kraja današnjeg izdanja emisije Sedmica još nekoliko informacija povodom 9. među

0: Međunarodnog dana e-otpada koji se obilježava 14. oktobra, Zeos ekosistemi i Komus Gračanica pozivaju građane i kompanije da svoje stare i neispravne električne i elektronske uređaje predaju na pravilan način i omoguće njihovu reciklažu. E-otpad su naši stari aparati, praktično svi uređaji koji su radili na struju ili bateriju. Nalazimo ih u svakom domaćinstvu i svakoj firmi. Frižideri, veš mašine, televizori, računari, monitori, printeri, telefoni, mali kućanski aparati, električni alati, fenovi, pegle, usisivači, igračke, ali i sve prisutni mali uređaji, tehnologije koje brzo zastarijevaju, poput slušalica, punjača, kablova, USB adaptera, power bankova i druge sitne elektronike. Za građane i firme na području Gračanice prava adresa za predaju starih električnih i elektronskih uređaja je Komus Gračanica, dok građani mogu besplatno koristiti reciklažno dvorište na adresi ulica Branilaca grada.
1: Sedmica.
0: Ostajemo u nastavku kod Komusa. Komus nastavlja odvoz krupnog i kabastog otpada. Naime, naredne sedmice planiran je odvoz 12. oktobra iz Miričine, iz Gornjih i Donjih Dobrovaca. Krupni otpad vozit će se u utorak 13. oktobra. Korisnici su dužni otpad iznijeti ispred kuća ili pored puta kuda prolazi kamion najkasnije do 8 sati na dan predviđen za odvoz.
1: Sedmica.
0: A prije nego što se pozdravimo sa vama, poštovani slušalci, u novom izdanju emisije Sedmica, da kažemo da i danas ima sportskih aktualnosti. U popodnevnim satima u Orahovici, u Donjoj Orahovici, derbi drugoligaškog Sjevera u kojem se od 15. sati sastaju Orahovica i Doboj Istok, dok će u večernjem terminu u dvorani Bazen od 18. sati Gračanički odbojkašice igrati protiv Krivaje iz Zavidovića. Inače, pregled sportskih aktualnosti od subote možete pronaći na našoj Facebook stranici, a naravno detaljnije se o sportu i sportskim aktualnostima možete informisati ponedjeljkom, svakoga ponedjeljka od 11 sati i 10 minuta u novom izdanju emisije sa sportskih terena. Što se tiče današnjeg izdanja sedmice, to bi bilo to. Naravno, vama preporučujemo da i u nastavku programa ne mijenjate frekvencije, da ostanete u talasu Radio Gračanice, te pratite naše informativne i druge sadržaje. Naravno, preporuka je da posjetite web i Facebook stranicu. Još jednom zahvaljujem vam se svima na pažnji, a sa vama su bili, da samo još na kraju dodamo, urednik i voditelj emisije Adnan Džafo, tonski realizator Elmin Hodžić. Još jednom hvala svima i naravno poziv da ostanete uz nas.
1: Sedmica uređuje i vodi Adnan Džafo.

0: Evo, vraćamo. Ajmo!
1: 1, 2, 3, 4!
2: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035-706-996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
3: Gradite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mak, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
4: U Mak centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mak centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
3: A za svakodnevne potrebe tu je Mak Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
4: Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. Mak, centar inovacija.

0: za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.

Objavljivanje novog albuma Zdravka Čolića uskoro bi moglo biti praćeno i koncertnom promocijom. Čolić bi nove pjesme trebao predstaviti publici kroz serijal koncerata u Bosni i Hercegovini, a prvi u nizu prema dostupnim informacijama mogao bi biti održan u areni u Zenici početkom decembra. Nakon Zenice planirani su i nastupi u drugim gradovima Bosne i Hercegovine, ali i širom regiona. Podsjetimo, Zdravko Čolić je u martu i aprilu ove godine održao seriju od čak 5 koncerata u Sarajevskoj Zetri, još jednom potvrdivši koliko snažnu i dugogodišnju vezu ima sa publikom u Bosni i Hercegovini. Novi album Maštam i praštam ne donosi samo nove pjesme, već i najavu novog koncertnog poglavlja. Ako je suditi prema dosadašnjoj reakciji publike, Čolu i njegove nove pjesme uskoro očekuju pune dvorane širom Bosne i Hercegovine i regiona.

Mirza Selimović i Dženan Lončarević predstavili su novu pjesmu simboličnog i snažnog naziva Ne da se. Ovaj projekat nastao je iz više od deceniju dugog prijateljstva i međusobnog poštovanja. Spojio je dva moćna i prepoznatljiva vokala koji u svaku otpjevanu riječ utkaju dio svoje emocije i duše. Numera Ne da se donosi priču o neprebolu i ljubavi koja ne vlijedi s vremenom. Tekst ogoljava dušu i govori o prisutnosti osobe koja je fizički otišla, ali nastavlja živjeti u svakom kutku i sjećanju. Upravo ta emocija stvara unutrašnju borbu između ponosa, uspomena i nemogućnosti da se krene dalje. Iako su o zajedničkoj pjesmi razgovarali ranije, trebalo je proći 10 godina da pronađu numeru za koju će obojica osjetiti da je pravi.

prava. Neda se pokazala se kao spoj koji su dugo priželjkivali, a zadovoljstvo zbog saradnje ne kriju ni Mirza ni Dženan. Moram da kažem da mi je veliko zadovoljstvo što nakon 10 godina potrage za adekvatnom pjesmom konačno možemo reći da smo pronašli ono što odgovara i Dženanu i meni. Negdje smo se složili da je to pjesma koju treba da snimimo. Dali smo sve od sebe i mislim da će ljudi to prepoznati, istakao je Mirza Selimović. Ne da se nije samo pjesma, već životna istina, ispovijest o neprolaznim vrijednostima i emocijama koje se ne mogu izbrisati. Za muziku, tekst i aranžman ove emotivne ispovijesti bio je zadužen Dejan Kostić, čiji autorski pečat zaokružuje emociju i energiju koju Mirza i Dženan prenose publici. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije C-Mol, muzičkog magazina na talasima Radio Gračanice. Na pažnji vam zahvaljuju Elmin Hodžić i Hasiba Šabić-Nurić, te vam želimo ugodno.

Gracias.

0: Ekonomsko.
1: Propaganda.
0: Borba.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: Ako je gradnja vaša potreba.
4: Ako je gradnja vaša zanimacija.
3: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
4: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
3: Jer Bosko nudi kompletan građevinski materijal.
4: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
3: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
4: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
3: Boskom želi i radi samo najbolje.
4: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
3: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
4: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
3: Boskom Babići.

Radio Gračanica. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš
1: najdraži radio.

0: Religijska kultura. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novosedmično izdanje emisije Religijska kultura. Danas sa vama Adnan Džafo, urednik i voditelj emisije, tonski realizator Faris Osmanhođić. A u današnjem izdanju govorim o tome, tačnije gost, predavač, dr. Kenan Crnkić, govori o tome kako svi ljudi zrače, a neki te izliječe, a od nekih oboliš. Sreća je stvar odluke, a radost je stvar vježbe, ističe dr. Crnkić i otkriva duboku istinu da je sreća tamo gdje tebe nema, te upozorava da svi ljudi zrače, neki te izliječe, a od nekih oboliš. U ovom nastavku saznajte kako funkcionira fenomen crvenog auta, zašto fokus određuje našu stvarnost. Dr. Crnkić objašnjava moć rituala zahvalnosti i kako nas okolina oblikuje kroz pravilo petice. Postajemo prosjek ljudi sa kojima se družimo. Naučite kako prepoznati energetske vampire i svjesno birati društvo koje te podiže. U nastavku opširnije.
2: Kažem, sreća je stvar odluke, radost je stvar vježbi. Mm-hmm. Znači, to je, meni strašno se sviđa, rekao, ako želite biti sretni, pa budite, ko vam rani. Znači, fino ustaneš ujutru i kažeš, ja želim biti sretan. Neće mi niko pokvariti dan, pa ljudima Wi-Fi diktira raspoloženje. Vrijeme im dihti raspoloženje. Znaš, kiša, sunce, ovo ono, neću, danas ću biti sretan. A radost je stvar vježbi.
3: Kako misliš?
2: Vidi, ima nešto, ja sam govorio, zove se fenomen crvenog auta. Evo ja tebe sad pitam, Minku, koliko si danas vidio crvenih auta? Ono imam pojma. A ja ti kažem, vidi, sutra ti dajem 100 eura za svako crveno auto koje vidiš. Pa ti ne da bi ih vidio, ti bi mi registracije popisao, jel? I svi mi. E to ti je to. Ista je stvar sa srećom. Toliko je toga na čemu mi trebamo biti zahvalni, ali mi to jednostavno ne vidimo. To prolazi pored nas, kao ova crvena auta. E kad počneš, evo ti jedan stvar koju ja strašno vjerujem. Svaku noć uzmeš na papir, na primjer podsvijest, pa, podsvijest parasimpatikus, pa, pisanje, pa, papir. Podsvijest se izbacuje kroz papir. I ti svaku noć uzmeš i napišeš 5 do 10 stvari kojima se danas zahvala. To zove ritual zahvalnosti. To je top stvar. Evo, ljudi koji slušaju, nek probaju 21 dan. Znači, isto, to je, uđe u tebe neka takva čudna... Zašto? Ali ne ono smislu, ono bullshit, znaš, hvala za zdravlje, ne. Hvala što me danas ne boli stomak, kao što me bolio juče. Još što me ne boli koljeno i tako, razumiješ? Znači, što eksplicitnije? 5 do 10 stvari. Znači, na Tibetu, na primjer, ime dobiju, kaže, specijalni kamenč, pa moraju nabrojati 77, opet ove moje tvoje sedmice, a ovaj, pa onda 777. Ti moraš naći 70 stvari kojima se taj dan zahvala. I sad vidiš šta se dešava. Ti kad znaš da najveće tvoj mozak, da ti svaku noć pišeš taj ritual zahvalnosti, tvoj mozak se kondicionira pod svijest da sutra cijeli dan traga za stvarom kojima će biti zahvalan, jer mora najveće podnijeti izvještaj. A kaže, ono što tražiš, to traži tebe. I sad, uzmiš istraživanja koja kažu. Ljudi ne znaju šta je sreća. A pitaš čovjeka, na ovu sad da je ti izađemo ovdje, u Zagrebu, šta je sreća? Kako misliš šta je sreća? Znaš, ljudi ne znaju šta je sreća, ali postoji jasna, znači, znanstveno dokazana van svake sumnje korelacije između zahvalnosti i sreći. Nemoguće je biti u isto vrijeme zahvalan i nesretan. Nemoguće. Nemoguće. Znači, vježbaš zahvalnost i tako ono uspu dobiješ i sreću.

0: kolateral.
1: Kolateral, tako je, ono.
0: Da.
1: Kao nos proizvod, znaš.
0: Da li ti danas moraš i dalje radite vježbe zahvalnosti?
1: Svaki dan ja radim.
0: Radiš i dalje?
1: Radim. Ja imam tri rituala u toku dana koji radim i to su rituali koje ja, evo, rekodio sam ljudima javno. Prvi je, znači, taj da ulazim u dan na papiru. Vidite, ti ako nemaš plan, ti postoješ dio tuđeg plana. Znači, uzmem lijepo papira, joj, sad ima ovih u ovim pametnim telefonima, onih milijone kakvih aplikacija, time management, to je samo, znači, papir opet podsvijest i pišem. Evo danas Vinko, podcast, teme, upoznavanje, pa sljedeće. Pa što, ne samo ono crtice, nego što detaljnije. Zato je, ne vjerujem, one Moleskine, one, znaš, one ove razno razne planere, jer nema prostora da pišem. Obično ja četiri papir. I pišem sve što imam danas. To je to-do lista. Pored nje imam i to-be listu. Šta ću ja danas uzeti sa tog menija za dušu? Da imam osmijeh, znaš. Da ću ja danas možda planirao neku masažu ovdje. Pa se veselim onako usput, jel? Hoću li, evo, s tobom sad malo poslije popričati prije, pa se podružiti, pa razmijeniti malo nekad
0: za palci
1: cigaretu, tako je. Kozmini ljudi. Znači, sve su to stvari koje ja planiram. I onda kako dan ide, ti to križaš. I to ti daje onaj osjećaj da postignuća. Kao, imaš osjećaj da vladaš, da su hvatio za rogove dana. Na sredini dana, kad je kotizol najveći, kad ste već ljudi iziritirali sva šta se izdešavalo, praviš svjesnu pauzu. Da dođeš sebi dok još imaš komi. Da nazoveš sebe sa mobilnog na fiksni. Da vidiš gdje si. Kod mene tu telefon stoji kafa ili kava sa generalnim direktorom svog života. Ja sam generalni direktor svog života. I pričam sam sa sobom. Ja ne znam što je ljudima sporno da pričaju sami sa sobom. I smo se otuđili sami o sebe. I na kraju dana radim ritual zahvalnosti. To su tri jednostavne stvari. Život se mijenja, vjerujem. Iz korijena kad te tri stvari radiš. A tako su jednostavne. Ne trebate nikakva specijalna priprema, nikakva investicija, ništa za to. Znači, taj ritual zahvalnosti naročito najveće kad radiš i taj fenomen crvenog auta, to tako, ljudi meni pišu često, kažu, no, peto, šesto, nekom se lomi deveti, deseti dan, kao jednostavno osjećam, ono, ne znam zašto osjećam se, nekako lakši sam.
0: Mm-hmm.
1: A lakoća je sad termin kojim se jako dopada. Lakoća. Baš sam sad radio intervju, čini mi se, bio je, jel, poslovni dnevnik kako ovde, i lijepo su izvukli naslov, poniznost je najzanemarivija i najčešća osobina ultra uspješnih ljudi. Ostati ponizan uvijek na kraju, bez obzira ko si, šta imaš i koliko imaš. Znaš, ostati ponizan. Misli samo čovjeka, misli. Znaš. A ja. Ja dosta pričam, meni su, na primjer, jako interesanti, ja sviram. To malo ljudi zna, to jako dobro sviram. Ja sam završio muzičke škole i klavir i gitaru i volim to stvarno. I često kažem, ako mi nekad ovo se do sad svidaću, ono, po svadbama, ja to mogu uvijek. Interesantna je stvar kad meni pričati sa muzičarima, ali koji su meni zanimljivi, imam ih dosta koji radim s njima, ovi koji pišu pjesme. Znaš, nije mi toliko interesantna neka pjevačica koja pjeva, nego on, neko koji tu pjesmu iznjedrio. Odakle je to došlo? Znaš, odakle je to njemu došlo? I onda tako pričam s njima. Znaš, često ti ljudi, na primjer, ne mogu ni objasniti neke vrhunske stvari. Ja sam napisao jedan post, možda se vidio, imam jedan blog, zove se Pazi koji kuka hraniš. To objavljuje malo veći sadržaj. Jer ove društvene mreže nas tjeraju da se držimo 60 sekundi, znaš, ono, sve mora biti. Nekako ipak želim da vjerujem da publika koja mene prati hoće malo duži sadržaj. Napisao sam post o Falku. To je poznati austrijski pjevač koji je u velikoj mjeri na mene uticao. Jer on u vrijeme kad sam ja studirao u Austriji, on je bio ono da zvijezda. On je danas njihova jedina prava zvijezda. Ja osobenjak, mislim, neobičan lik, mislim, do bola, razumiješ. Kad ti razgovaraš, znaš, primjer neke njegove pjesme, tipa, evo, Rock Me Amadeus, to znaš. Jel sad stvarno tačno ili nije da njemu dolazio u snove Mozart i lupo ga onim metrometrom po glavi, viko rock me Amadeus. Znaš, jel to sad, šta je to? Razumiješ? I kom je on da objasni to i tu muziku i sve to? Znaš, to je stvarno luda kuća. Pa onda Gini, kad uzmiješ, on je privođen u policiju nekoliko puta zbog Gini, jer je zapravo jako puno narikovala ta pjesma, otmica te neke djevojke, to stvarnom slučaju koji je istraživan. Opet tvrdi da on to sanjao i tako dalje i tako dalje. Odakle ta inspiracija dolazi? Nadahnu.

0: pitanje, ili imaš prijatelja nekog, ja to često govorim, javno govorim, sad sam mu rekao da ću govoriti mi prezime. Ja imam prijatelja iz djetinjstva koji zove Amir. I vidiš kako se to sad radi. Ja vjerujem, Vinko, da je vrijeme valuta budućnosti. Kad me neko pita šta će biti sad, ko se više sjeća sad, kuna, dolar, a znaš, marka, znači šta će biti sa eurom, šta će biti sa dolarom, vrijeme je valuta budućnosti. Mi smo bogati koliko imamo vremena, uspješni kako tim vremenom upravljamo, a srećni koliko u tom vremenu znamo uživati. E, znači, koliko ti vremena dam, e sad, Amir je moj prijatelj iz djetinjstva, i on mene zove, ja se javim, kaže šta ti treba. Znači, treba nešto, znaš kako je, police, kazne, pare, ovo, ono, znaš, ja stvarno sam čovjek koji može puno pomoći nekome. Ja sam tu. Pa kaže, onako te zvao da vidim kad ćemo pit kafu. Nećemo, Amir je pit kafu. Kaže on, zašto? Zato što se energetski vampir. Kako to tako? E tako. Nazivam stvari pravim imenom. Analizirao sam sebe i došao sam do zaključka. Da kad s tobom popijem kafu, 7 dana nisam dobro. Samo bi sjedio u kuću gledao turske serije. Znači, pa naglo mi padne temperatura. Jer čovjek, kako ono kažu, svi ljudi zrače, neki te izliječe, neki oboliš. Znaš, i o tome treba voditi računa, ta studija je fenomenalna, koju si rekao, jer upravo udara u srž. Ti kad uđeš, kaže, svijet može biti malo poput puževe kućice ili velik poput svemira, zavisi koga si uzeo pod ruku. Ti kad se počneš družiti s ljudima koji operišu u nekoj drugoj razini, jedan put ti se, kad si sa sretnim ljudima, ti si sretan. Kad se družiš sa 4 milionera, ti si peti. A kad se družiš sa ljudima koji imaju problem za svako rješenje, a pritom znaju šta će Putinu raditi, šta će Trumpu raditi, bistre svjetsku politiku i vrte se u krug, guess what? Tu ćeš i ti završiti.
1: Religijska kultura.
2: Bilo je to, poštovani slušalci, novo izdanje emisije Religijska kultura, u kojem je danas dr. Kenan Crnkić govorio o tome kako svi ljudi zrače, a neki te izliječe, dok od nekih oboliš. Pokušali smo vam dočarati i opisati kako da naučite prepoznati energetske vampire i svjesno birati društvo koje te podiže. Za novo izdanje emisije toliko, vama hvala za pažnju, uz poziv da ostanete uz program na talasima Radio Gračanice.
1: Religijska kultura. Uređuje i vodi Adnan Džafo.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba